0: وبسرا بنزمي أفضل رسلي صلي وسلم على المتارف الكرماء وبسرا بنزمي أفضل رسلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
1: سيدي بدانك جنج نينوون شيطان دي بيم سيتي سما ديغنتي سما بروم نيم جالي تام وور كو ني منو كو ياق دان دانا كو نياوال نيما كوي نياوال نك موي كوم سين ميلو نغا وارا مل موي ديمال تودو جيكالي دال ني موتاخ مجوك جامونو سين نا مام مورير دي جاخاسو سي سما مbolo تام مام مومي داي دانيو داو جيم سوار dane ta lama ci yim kat moy sama tour lañu tuddo te waxuma waxuñu ñukkuñu dañu daw jëm sawal te dara mu leen ciati tal lool nak kenn ku ne war nga fex ba mu ci bolis bu señ tuba nak att kenn ku ne xam nga muritum lool fofu la don tay li nga xam ne mo xew danako juñju muy sheikh ak yu mel non nit ñi day mel kenn ku ne don ab sheikh ci sa bop mo la daqal te fek mag ñi liñ bëggoon moy waxtu wonek ñuy am kilif ak cheikh moy ngeerum li seigne touba di def ci nit lool moy ak cheikh masan ci mbokk yi ko xamne ku jégué seigne bi la da do non ko xorom daan rétan réelo seigne bi bi zañu ni seigne bi man day dama cheikh bu te bëgg cheikh seigne bi daal di moñ ne ko ana looma defal lu jar cheikh mu ne ko kenn deful lu yaay seet ku la neex nga defal ko seigne bi ne ko cheikh xam nga moy lana mu ne ko bëgg na ko xam ne mu ne ko moy cheikh lu lu bon bo xasse cheikh lu bon kenn gënatu la cheikh ne ko li ci dess nak bo leen nit nit kep la lool nak abdou khadir jeylani ak junayd la ko sun borom mayon seen ginnaw nak man kep la ko joxon joxat ta man na ci lo xamne ñoom mënuñu ko da naka way nak man mbolo mi ngeen bëgg bari ko ñaan la xamul limay jari ndax mbolo mi mom na ngeen xamne luñu yag yag ci yeen nekkuñu ci yeen ci seen bop la ñek dafa melne nga am gal gu reuy ta rafet ñepp degg ne am nga gal gu reuy ta rafet ku xoti mbugum ñew ne la dencal su fekke defo ci dara ba bisu xew jot noy def ku ne ñew jël ambubam loy déssé koko ne ko xottu gal señ mi ne ko xottu gal nak dafa wajul kenn mus sa dégg aw xew wo jeex ñu wax ne di wëcë gënon daq gal kenn mus ko dégg di wëcë gënon rafet bubu lañ wax waye di wëcë gënon rafet gal mom kenn mus ko dégg daan na kon nak na ngeen nekk ci seen bop ta lañ nekk ci kon señ bi daana diglé lool massa wax cheikh yi ne leen bett ngeen ma bett leen ngeen bett ma waye dana leen bettat ta dut leen ma bett ana bet bu ñëk gi moy lan bamay woté jortuma won mbolom tol ni musul bama gesso ma gis luma fogul won ana nu ngeen ma bet nu ma leen bet di ngeena defé won ni aljana kep la leen manal ma defal leen ci aduna lu leen jom ana nu ngeen ma ci bet dama jappone da ngeen koy dello ci seen borom ngeen diko fowé ana nu ma leen betaté moy dootuma xeexal kenn way ku jup ku ne ma nek ci sa jiba ku jup ku ne ma nek ci sa jiba lolou da naka wax masna dox ba ci seen maxtar bintelo djel loxaw yu teddé mom seigne bi ne ko tegg ci loxé tegg ci magum seigne makhtar bintu ne ko makhtar mu ne ko mbaa bu mu len woné ginnaw du ngeen jaamu yi xéram mu ne ko mbacké kenn du la xam di jaamu ay xéram seigne ko bu mu len woné ginnaw mbaa du ngeen jaamu yi xéram mu ne ko kenn du la xam di jaamu yi xéram seigne ne ko bu mu len woné ginnaw ndax xam nga luy jaamu yi xéram mu ne ko bëgg nañ ko xam da seigne ne ko bu mu len woné ginnaw ku sante sama sante wi wala kuy daraja wo sama daraja ji su ngeen ko gisee tagaliko ak mbaxana ki dal ram jox ko seeni hadiya koke bu fekke la yalla di digle du ko def la yalla di tere du ko bayyi ne len wurne yene ngi jaamu xiram ta kuy jaamu xiram xam nga bu ëllëgé fa la yalla yole xiram ba jëme ta moy safanu aljana kon bo len woni ginnabu len jaamu xiram seeni bi dool la ko digle bok na ci yoy mu da digle ci walu cheikh masna wo ku ñu wax seeni abibu jog bam ñew mu ne ko habibu ndax bëgg nga ci li féré yi di bëgg seen bi jumne ko lumu don mu ne ko ak cheikh seen bi jum dem bay wax seen ni ko waye nexna lol de xara bañ dem ci yu tayya nexna lol de da ne ko ak cheikh de bima koy def dama ko defal muy ak jumtukay ngir buma len bolé ak mbolo bi ñu mëna gaaw ci buma len liggéelo ak ñu len di tek ci sirata mustaqim ñu upp na gis na legi dañuy andé seen mbolo di taxal waye legi dama ko ba lima yor ta diko def ci sama waye dama ko cey def mu ne ñum ku ko seen do ko xam bu ëllëgé yowmal xiyam bu ne teul ñu defé ne man la kon lol lay tekkale ne rek nit ki meuna legge seigne touba ba tollu fo xamne kenn xamul fum don tam mom ci jëm bopam sax xam ci bopam do seigne touba moko denc kon lol lepp luñ wara jangala te diko xam wax na dajale cheikh yi ne le talibe yi juru len len talibe yi jëndu len len talibe yi jappu len len ci tole xare talibe yi duñ seeni jamm talibe yi ay sam kep ngeen ci ab sam bu xeye di sanni dess ko bindal ñaari ra bu mu reer bu mu ruur ku fexé ba sey talibé reeru ruuruñ yawmal khiyam ci santante ngeen mujj waye ku ci saggan ba sey talibé reer wala ñu ruur yawmal khiyam ci jappante téré bar ngeen mujj ndig sa mu ne la serigne ndig sa lool bokk na ci serigne bi rek amna ñaari cheikh yu jotté won am ku fa serigne bi yoni ne ko bo démé nga lijeentil ma luñu jotté bam démé ba ñew serigne ko luñu jotté mu tamalé wax serigne ne ko du dara sax dé ludul li ñu leen defal ñu diko tuddé barké ak cheikh ak lu neñu diko tuddé ta du dara ludul bejjen ñun ñeen saxalal ngir ñu di xalé l'islam ñu mujj diko xexé waye ma am ci sama mat rek folé ko ba ci dund ba ku ci bëgg gañé te far ci gañ ku ci bëgg gañé te far ci gañ loolu serigne bi da naka ci digënté serigne Abou Talib da naka tomb di wax né gumba gumba gumba ñaccar ñaccar gumba ñaccar ñaccar dañu gumba gumba moy talibé bo xamné yalla taxu ko jog dem fekk serigne bu yalla taxu to jog néna buñ dajé bëggënte gi ak namanté gi sopanté gi day tax duñ nango taggo dañuy lëngo dañ na ñaari gumba fuñ lëngo ba kambu galé ni ñu def ñu ne bëgg nañ ko xamné an tabbi ci bir muy kamb dañu gumba ñaccar nak moy talibé bu yalla taxu to jog dem fekk serigne bu yalla taxu jog ñom ñaari buñ dajé buñ andé ba ak kambu galé ni ñu def ñu ne ko bëgg nañ ko xamné gumba ga day ñew tabbi ci bir ñaccar dañu wër ko jall moy serigne dan na ñacca gumba nak moy talibé bu yalla taxaju dem fekk serigne bu yalla taxaju moy nit buñu andé ba ak kambu galañ leen ñu ñu def ñu ne ko bëgg nañ go xam mu ne talibé ba day ñew wër ko jall ndax moy ñaccar bi serigne ba ñew tabbi ci bir ndax moy gumba dan na ñaccar ñaccar lama waxon ci ñaaru ñëkke mo ci delu suñu dajé bëggante ga ak namante ga sopante ga day tax duñ nango taggal duñ nango taggal dañuy lëngo ñaar ñaccar suñu lëngo ba ak kambu galañ leen ñu def ñu ne ko bëgg nañ go xam mu ne xana dañuy and wër ko jall kon serigne bi day melni lu wala leral lepp leral la ko ta dara disu ta limay wax rek buñu japp ne señ bi li ñuy wax day lu metti señ bi moñu ëpp yeen mëna ci suñu bop moñu gëna xam yoon wu juk moñu gëna xam yoon wu gëna gatt moñu gëna xam fi jamono ton moñu ëpp baati kon fimu neñu fala fala mënu ñoom fexé fexé fexé ba suñu xel jox ñu fanen fu ko gëna gatt señ bi nak daana wax ne rafet ndort ak top ndort dañu nuro ta bokkuñ neena rafet ndort moy di def li la yalla di digal di bayyi li la yalla di téré tay and ak rafet ndort top ndort nak moy do def li ni digal do bay li ni tere banop di yakar mu ciola ñaar yoy dañu nuru te bokku bokku na ci yi nga xam serigne bi da naka watali ko moy boole jotaay goor jigen serigne touba da naka watali ko lol mom ci dim bopam daf ko da watni te mom xana ak sel ci mom lay ak sam ne ko man day mbacke dama am yitte jo xam gannaaw bu yalla ak yenente bi weye serigne ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko bu yalla ak yenente bi weye ahmadu du fa tok nga diko fa fek ne ko yitte nak yar la ci xam yitte aduna ak djott alakhir yitte aduna ju liggey man ta fat ahmad mbake xam yitte alakhir ju jaamu yalla man ta fat ahmad mbake xam ne ko yar yitte yila la xam kon mom day mel lam warona jangale lepp jangale nako masna wax mag ni ne len ashtatan nu ngeen koy firé ñu wax lañ ci xam sé ni ne len fir mi yépp mi ngi ci seen su toy ci ne len lu mi tollo ci limu abajada ñu ne ko junni mu ne bis penci la len di xamal ak di len ko misal dane bis len ci bobu ñuy wax buñ ciagge nit ak jinne ak malaika lepp koy teewé dara du ko wut bu boba nak ay kurel lay doon kurel bu ne jinni lay doon jinni bu ne kenn ci am set bu toll ne meuna genné ci kurel ba dem tabbi aljana to jaari sa wax kon na ngeen gor gor kon mom leral na bu baakha baax dana wax ne fufu way nek ta dima tuddo na sax ñent yi jang alquran jang khasside yi julli juroom ak liggey bu baax dal ne jang alquran day tax buñu lim ñoñ suñu borom boole la ci te lepp luy tax buñu lim ñoñ suñu borom boole la ci man na faral jang khasside day tax buñu lim sama ñoñ boole la ci te lepp luy tax buñu lim sama ñoñ boole la ci man na faral julli day santane bur to santane bur def ko dana tax jubok bur te lepp luy tax jubok bur man na faral dal ne liggey nak li tax ma tek ci bu baax boko dul def yatti ma ñi ka wax do ci man ben ne mo tax ma tek ci bu baax massa wax kuñ wax solo fat samba jot ne ko fati samba mu ne ko mbacke mu ne ko yene ngi jëm ci jamono jo xamne yenta len tay musa jekki nopi liggey lo am doylo ko seigne ma djaw baxa seigne wax na ko lu mel non ne ko ma djaw baxa yeen ñi fi nek de jamono ngi ñew jo xamne la tay musa dana len ko wax seigne ma djaw baxa ne ko waaw mbacke mu ne ko du non de da ngay wuti bindu kay takar mat ko mu ñew seigne ne ko jamono ngi ñew jo xamne la tay musa ragal yalla ta jamo nango liggey te ñamik wet neew bëgg ta bari muy moy jamono tayji dana wax ni dina len fi bayil ñet waye ñet dana ko fi jele ñet dana ko wotu dana len fi bayil iman ak l'islam ak l'ihsan iman khalis dana ko fi jele islam tuba bi dana ko fi jele ihsan jigen ñi dana ko fi jele bo boba yatt dana ko wotu ken dootul jurati dom gi lo gel ken dootul gisati ndaw lu lo gel ken dootul nekkati ci at mu gën daw tammi deug ren du gën daw tammi deug du tammi lol lay melne tollu nañ ci jamono ji kon yoy yep yu mata baye xela dana tom juroom ñaari tom tudde ko layo lama jam ni baye le ben tom ba mu ne wax na ngeen deg jef na ngeen gis bind na baye fi yegg diw ma fi siwa diw ma na ngeen def santane yalla mi ab serign te bu len def aw santu bu se moy ab serign bok na ci li serign bi da degg na ngeen def santane yalla mi ab serign te bu len def aw santu bu se mata dana wax ne l'islam ji ma nek sa di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digalit na ngeen andi ngor l'islam ji ma nek te di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digalit na ngeen andi ngor lolou bok na ci yi nga xamne serign bi dana ko denkan massa bo xamne serign bay jaxate da tok ne di waxtan ak mag ni ci baati wolof ngir deg gi mu ko deggal bi mi waxtan ba yag mu dan ne wore wa dem na keng waxi mag dem na lañ tali lu way don jaay leg mu lam sin ko babakar jaxti mu ne ko mbacke mu ne ko ki gëna xam yalla ci yeen deg na wolof ci yeen ne ko wore wa dem na keng waxi mag dem na lañ tali lu way don jaay leg mu lam mu ne ko waaw mu ne ko lak dem na koni moko jitu ne ko da nga nan lak dem na koni waxi mag dem na nañ tali bag war na mbam lu way don jaay legi mu lam wore wa dem na kan ne ko lak dem na ko ni moy ko tawat tawati fatu safara ju bax ak ju yamamay lepp ci yam loko ci tax jox dokoy tax gaaw fatu ko ne ko waxi mag dem na nañ tali moy bu ruuga roté soppé ya ak bañé ño ci yam wax ji jenn lay don moy la fi jox ne ko bag war na mbam moy mukallaf mu sangolu wex deddu kërëm wuti sek ya ben yoon lay amé dotul ñaar lu way doon jaay légui mu lam moy buñ ko tégué ci buntu bammel ba bakay bëgg duggal ci biir lum jëfoon ci digënté mak boromam légui mu jot ta fay ka wëré wa dem na këng moy buñ ko duggalé ci biir bammel ba ba sëss ko ci biir ko su bammel ba ku ci amon loxo da ngay gaaw rocc ku ci amon kaala da ngay gaaw rocc ngir yakanté su bisin bi tolé fofu am mak mu ne ko nun de mbacke bu boba yakarunu fakumay señu ne ko bu boba de gisunu luko fatale kumay rek la wax señu bu boba de gisunu luko fatale ta moy yakar ko nit ne kuko yakar lam la ne moy yoon fa ngay jaar lol mom da leer nañ kon waxtu nek nañ fexé ba suñu bëgg bu ngeen señ ci wax kon lolou ak soñu señ ci wa nak ana fon ko warata non xamuñu ko sax waye wuruñu ko yamale kenn ci suñu xol wuruñu ko yamale kenn ci suñu wax wuruñu ko yamale kenn ci suñu jëf wuruñu ko yamale kenn ci suñu dund ndax suñu jëm yi ñun ñep suñu kenen fekk ci suñu wax massa wax suñu rijal sekk lu mel non fekk bobu da day indi adiyam ci suñu bi muy ñew ba ci yoone mu gis saatu yu rafet moy ñaan sotu xalima mu dindi ci adiy ji jënd ci bi ñewé ba jox señ bi adé ji señ ñu ko tantu li accidé xamal na ma xarabu li jëmon ci man ta accidé mu na ra wax señ ñu ko doxal jëli ju ñu ñew dal jox borom saatu yi ne ko joxal ma xaliss mu ne ko mi ngi ni jëlagu mako sax bi ñewé ba nopp señ ñu ko rijal mu ne ko mbacké mu ne ko ni nga def ko jëm nit ñi di la top nga melne yap xëbbu ak wéñ xam nga lu ko war ne ko bëgg na ko xam mu ne ko bama koy def ci yow fekkuma ci dara te bima ci noppee dara topp ci loolu mooy sëñ bi lim def ci ñun ñii ñëpp kenn fekku ko ci

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mbokk daara ji maa ngi nuyu tey ziar di ko tekki loxo Serigne Khadim ak Serigne Khabane. Yalla na yalla nangu ñaan yépp te yalla na ko yalla boole. Mbokk mi laaj ne ku doon jaay marchandise gis ab kook sër wax ko ci njëkk ne ko nangam laa bëgg mu jaayale ma ko. Waa ji jaayakul ëpp loola mu nopp tee la ca teg jox ko lam ko waxoon rek luy atteeg loolu. Loolu bëggënut ab julit def lu mel noonu. Benn nga ne ko jaayal ma lii ci nangam dinaa la neexal nangam wala demal jaayal ma ko ma jox la nangam waaye desul wax jaay nangam laa ci bëgg lu ci te jàmm nit ki su waxee ne ko jaayal ma ko ci nangam waxin la ci ne bu mu yées loola waaye saa boo ko jaayee lu ëpp lam la waxoon it dangaa war a ñëw wax ko ko jox ko ko bu lay may mu may la moom bu ko defee rek mu fay la la ngeen waxante woon wallahu taala aalam. Mbokk mi ñu laaj ku doon jàng alquran nee na fàtte sujootub alquran sujootub alquran ne bu fekkee ci misaal ci julli la bu ko fàtte woon ci rakka bu njëkk sopp nañ bu demee ci rakka ba ca tege baamuwaat ko ngir mën ko sujjoot kon ki doon jàng bu fekkee ne fi muy jàng jógewu fi te waxtu waxtu mel sujjoot la su ko fàtte woon ba weesu ko it mën na dem dellu sujjootaat dellu ginnaaw jàng aay ba sujjoot ko doro waaye bu xasee jàng ba jóg nag ba dem nag te fàttiku moom nekkul farata joo xam ne ku ko bàyyi day am bakkaar lu ñu sopp la sunna la ci julli waaye ci jàmm bi suy jàng alquran baag see ci barab yooyu te sàrt yi sujjoot nekk ci moom mu sujjoot waaye bu ko deful nag du tax moom bi bakkaar wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee nag ku àndoon ak ilimaan waaye ilimaan rawee ko ab rakkaar ilimaan nag di sujjoot baanda salaam moom mu ne ndax bu ilimaan di sujjoot baanda salaam day ànd ak moom wala déet waa ku ñu raw bu ilimaan di sujjoot baanda salaam du ànd ak moom day jóg fay li ko defee moom bu sëlmalee nag door a sujjoot baanda salaam bi bu fekkoon nag ilimaan day sujjoot xabla salaam moom day ànd ak moom bu ilimaan sëlmalee mu door a jóg fay li ko defee wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj koo xam ne da doon def safa witr nee na am ñaari rakka war a toog taaya mu fàtte ko jóg ba tàmbalee tari fàttaliku ko nu muy def bu ko fàttalikoo te rukoogul rek day dellu toog bu ko defee mu taaya sëlmal sujjoot baanda salaam door a jóg def witr bi wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj balaa niñ familial yi jigéen ñi def nee na ngir bañ a am doom di atteem bi islam waaw planning de bu fekkee ne aajo la wala barul dagaan nañ ci def ko jigéen joo xam ne dafa wéradi néew doole am njuram jege ba nga xam ne nii su defut loola mën naa lor borom xam-xam docteur yu dëggu wax ko loolu su boobaa faju la sañ naa faju am maa def ko rek ngir bañ say doom bari wala ab jurit war ko def ndax daa bokk ci jublee l'islam jur ay doom yu bari yonente bi salallahu alayhi wa sallam daa waxoon denc leen jigéen juy jur doom yu bari ndax bu yomal xiyaamee damay ëpplanteeg xeet yi kon daa bokk ci jublu l'islam jigéen di am ay doom yu bari bu ko yàlla namee lu dul nag lor fekk ko ci fekkee nag jegeeg doom yi moom da koy day lor wér yaramam ndax néew kàttanam wala mu jeexeetu laal ci wér yaram ba bakkana man caa des wala mu ñàkk ca cër su boobaa sañ na ko soreele sañ na koo dagg sax nag gisee ne bu amatee doom bu amatee doom loro ba kanam mën na caa des su boobaa sañ naa jëfandikoo lu koy tee am doom ngir faju la waaye kon daal kenn du ko jëfandikoo rek ngir bañ a am doom loolu dëgënut ci ab juliñ da ko def ngir bañ am doom ndax ci jubli li sal dama ko ba tax mu santaane sëy nit ñi dam ay doom ci la bokk wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ku doon julli jiital saaru ci fatiha lan mooy atteem jàng aw saar ginnaaw fatiha sunna la waaye na nekk ginnaaw fatiha bu njëkkee jàng saar yu ko jàng fatiha deful sunna si kooku dañuy bëgg mu bàmmuwaat ko fii ru kooku bu ru koo te defu ko nag dañu jàpp ne sunna jàng saar yi defu ko ndax mu jàng ko ginnaaw fatiha lañ wax bu aaday sujjoot waaye fii ru koogu rek dañuy bëgg mu baamu ko su fekkee daa njëkk jàng saar yi door a jàng fatiha bu fatiha jeexee na baamuwaat saar yi door ru ko mu laaj it ne daa dégg lu ma sa wax ne yi naaw yépp laam nañ mu ne ndax tam ci la bokk waaw ci masabu yom malik yi naaw yépp yépp laam
lenn lañ ci fété moy njugub mom dañ ko sik waye loolu njugub rek ki naaw yépp yépp dagal nañu lek buñu dem bende wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay neena ku gisoon koy jaay nit mu leer ko ne njaay ma da am sik su te nek ndax señ na dem ci ko jënd leer ko lool waaw ci l'islam dañ wax ne ad-dinu an-nasiha loolu yeen do islam mako wax diine ak labir la dawal sel ci bir lillahi la waxon wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim bokk na ci labir ci sa mbokum bil nak ñi diko nax nga dimbulé ko ba mucc ci nax ya dina ragalul yalla ndax kuy jaay am jaay bu ci ayib nekké da ko wara wax kon neub ay gi munkar la te taghyirul munkar nak dañ ko sakku ci kenn ku ne ci kem katanam kon bu ko léré né loolu du jur ay wu yees lami bañal waja su boba war nako ci ala biir wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna da gis bu ngilé tim su nafi né nit ñi bu ñu nafi la dañuy dandu tuuti dora jul dora nafi la nafi li ñi def ginaaw timis muy laaj dandu gogu du atel waaw dandu gogu ñi def de ginaaw julli farata luñu soppu la dañuy bëgg fi nga doon julle farata boy nafi la nga bañ fa nafi la manam nga dandu tuuti wala nga wax dal tagale farata ji ak nafi la ji nga tagale ko ay wax wala tux la jëgën sax nak moy nga tux ba ci sa kër nafi la mo nga defé ko sa kër mo gën julli farata ci jakk ji dem ba ci sa kër nga door nafi la moy li gën waye fañ sa ko dafa ci biir jakk ji nak waye boba na li gën moy nga dandu ci benen barap daf ko bu bokut ak bi nga doon julle farata ji ba bok bo selmale ci farata ji nga wax dooro jubat tamum dal nga julli farata bo selmal barab bi nga doon julle farata nga taxaw fo dina fi la te tagale woko ci ben ci ñaar yi moy waxo fi tuxu wo def fa bokku na ci tax ñu xek moy tuxu gi barab li ngay sujjo bare ndax barab bo jamu yalla bu nek dalay séré bo liggey mo xam bokku na ci liñ waxit xajjele farata ak nafila nga xam ñu xam ni julli bokku wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ko xamne dina da ko japp ndax sañ na dem ci ay xambu di fa sangu ngir wër yannati bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne sunu borom defut seen safara ci lumu aramat yeen lepp lumu aramal la nekut safara su julit wara jëfëndiko te loolu dem ci ay xambu na bokk li ñi tere ci l'islam kon ab julit du fajolu mel non ab julit bu wéré day faju ci anam gi l'islam santane mu faju ci wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ko wax ne dañu fatte ci boutique gam ci bagage yo xamne bu yagge day yaq amna ci lo xamne sax bu ngi xolé ne ginnaw ñaari wér gis na ne Nescafé ci la bokk te dag ba wessu na muy laaj ñuy def ci lolu lolu ak te for la bu fekke ne xamul kako mom fan la nek amul ben mandaga ci mom ak te for la lolu nak bu naraw yaq señ nako jëfëndiko ba mu saraxé waye nak yene sa yu borom fañe mu fay wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj ndax asaka manis nako tabaxe dara dedet asaka desu ko tabaxe dara asaka new dole ñoko mom al fuqara wal masakin ñi al fantu du ñoom ñam mo sax dara mom barab bi ay julit nek ñafa am ñafa yilif wala ñafa am dole ño war daf dara ño wara def ab jullikay jamu kay yalla ño wara def fajukay yep ño ko liggey ngi ni ko jere ño waye azaka mom ala li new dole la ken du ko jël diko tabaxé lo xamné ñi am katan ño ko def bu fa dara waré ñi am dole wala ñi yilifi ño ko def waye waru ci tu jël ala li new dole diko ci def kon ala li asaka desu ko tabaxé jak desu ko tabaxé dara bu fekke nak ab señ dara bu ñak mom fañ nañ ko jox mom nak buñ ko ko joxe mu gis ne mom soxla moy mu tabax ci dara ji fañ nako ndax lolou wax mom way waxane dara ji lañ koy tabaxe mom lolou lañ tudda wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena jigen jo xamne dañ koy téré jokk kawara moy mu lang mu ne ndax bu faatu walé kawar gogu dindi ngeen koy dindi lu war la wala ak ndax da ko jariñ dara waaw lolou di deggu jokk kawar bu ko faatu walé te ñu gis ne buñ koy sang buñ dindi wul kawar ga
la wara toy ci koor ko du toy bo dañ ko wara dindi dañ ko wara dindi ngir mëna toy koor yi wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ku doon julli tisbar neena di sikki sak rakkat ñaarel bi jang na ci aw sar wala deet waye na ci biir julli gi mu fatte loola bim salma lay fatali ko ba ci ëlëk sa waxtu del ci wat mu doora fatali ko sikki sak dañuy wax ne bu fekkee ne borom dëkkewu ko du ko dal lu bare bare moog lu am ñoo yam kon na jàpp ne julli googa jàngu ci aw sar ginnaaw sërmal na ba fàtte ko nag bu yàggee te aw sar la bàyyi ak la saru àndal xëy na muy taxawaay ba ak yelug wala bérala des tisbar la kon nañ ko waroon yelu ñoo santaanoon yelu kon bàyyi na yelu bàyyi taxaw ngir sar bàyyi jàng sar kon ñetti sun la bàyyi su boobaa nag julli gi day yàqu kon daa war a julliwaat wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee na day faral dem ci armée la di ziyaara ji ba rabu way juróom waaye nee na bu koy ñaanal léeg-léeg xelam day ne ci nañ doon jëflante ci àdduna mu di ci xalaat ba di ko bëral léeg-léeg muy laaj ndax loolu gën na am déet ni waaw armée la la fa gën moom ci moom aji dem ji mooy ñaanal ko yërmaane yàlla ak ngir dëlam ak jëf yu baax yooyu jëf yi yéene ko yool ba xalaat yi yow moom la war a jëriñ yow nga xam ne yaa ngi ci àdduna kon moom wàcc na bu fekkee nekkoon na ci la war a nekk kon wàcc na kon yaa ci des kon la ngay xalaat ne doon ci lu lay tax a gën a góorgóorlu ci lu baax la nga nekkoon gën laa soo def safaan wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na daa gis ñoo xam ne bu ñuy jaag ab jaag ci la ñuy génne asaka ja bu jàggudee fukki meter dañuy ber benn meter bu ñu asaka ja wala ñuy def ay takk saa bu meññee juróom-ñeent takk ba ko fukkeel ñu bar ko muy asaka mu ne ndax noonu la war a demee wala dañ ko war a bojju ba xam mat dandi saa ko lu teet waaw ñii liggéey ci loolu xam nañ ne bu ñu amee bu jàgg matin nangam mat dandi saa loolu xam-xam bu ñu xam la bu xasee mat ni saab nag sañ na koo génne noonu ndax borom bi la waxoon mooy génne la xam bisu góob ga kon suñ ko góobee rek mën nañu génn asaka ji kon bu nekkee jàgg mën nañ ko génne bu ko defee étak mën nañ ko génne xëy na bu fekkee nag moom da koy bojj lépp bojj ko ba mu doon fepp mu jox ko baykat bi loolu moo gën a nekk ndimbal ndax di mën nga ko ci yombalal ko ak jëriñoom waaye nag nekkul lu ko war kon sañu sa ko génne ci jàgg bi sañu sa ko génne ci takk yi sañu sa ko bojj ba mu doon ay saako nga génne saako ya nga génne ko ci saako ya wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj iman ju doon julli ak kenn nee na nit ñi ñëw muy jox jëm ca kanam ñaata jéego lañ ko may ak ndax bu nit ñi ñëwee dana mën a dem ba ca fa mu baaxoo taxaw ci mihrab waaw li aslu mooy imam moom bu jiite fa mu baaxoo taxaw lay taxaw kon maamum bu fekkee ne kenn la mooy ñëw taxaw ci wetu ndeyjooram bu ñeneen ñëwee maamum mooy dellu ginnaaw dellu ginnaaw ci sàppe si il tolloog sàppe si war a ne ci gisa ci imam waaye du ne iliman mooy mooy jëm kanam iliman moom buy jiite fi mu war a taxaw lay taxaw ndax bu doon julli moom dong ci jàkka ji kenn néew fa it day taxaw fi mu war a taxaw yéene julli mu wolo wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na lan mooy atteb lislaam ci dëkk boo xam ne ñaari jumaa dañ faa nekk wala boog jàkk ak jumaa fa nekk jumaa ja nag feesut waaye iliman jàkk kilifa ga wuute kilifa ga daal di santaane ñu ubbi lu jàkka ji ngir di fa julli aljuma te nee na diggante ba soreewut waaw lii ci sànn mooy ab dëkk jenn jumaa la war a am fii ak nit ñaa ngi cay xaj ku fa tabax jeneen jumaa boo fa julli amuloo aljuma lu dul nag ne jumaa ja daa fees ba kenn mënatu fa dugg te mënis ko yokk soo sañ na sañes naa tabax jeneen jumaa wala boog fit na am waaye jumaa ja ñàkk déggoo ba nga xam ne bu ñu fa jullee fit na mën naa am su boobaa it sañes naa wut jeneen jumaa jullee fa ngir fitna bañ am wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na bu ñuy fas ab sëy kii ñaan ak ki mee yëpp jàng mi jàng fatiha ñu door ko fas ndax ab sart la ci nee na du ab sart rukkunu bi mënta nat ci ab sëy foofu mooy al ijab wal qabul mooy aji maye ji ne fasal naa la kenn nangu naa ñaar yooyu mooy ci mënta ñàkk xëy na sopp nañ xubba biñ ci def xëy na jàng alxuraan jeeg ñaan yi dañ koy barkeeloo dañ koy barkeeloo waaye doonul nag sàrt boo xam ne mënee suuta fas ab sëy ko defuñ ko bu aji maay ji wax ne ne ko fasal naa la diw
koko ne nongo na sey bu fa solo wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj dafa deg kilifa go wax ne yunus bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam mustayor ay loxom ci julli muy laaj lolu yor ay loxo ak ngepp ko de ci masail khilafiyya la bok masale yi nga xamne wote da ci am ci digeenti fuqaha yi ci masab mari nak li rajih tay mashhur mo yor ay loxo bokku na ci seen delway ci lolu nak amalu ahli al-madina wa madina ñoo mujjé dëkk yonnate bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam luñ maaseri ko def ginnawam day japp ne ci mom lañ ko jëlé ko kon bu hadith wéron sax dañu japp ne hadith bobu dañ ko nasaxal ndax lañ mujjé gis ñoom yonnate bi sallallahu alayhi wasallam ci lool lañ nek ba maaseri ko def loolu ci delu wayu masruf may li bokk motax dañu yor seen wax naka non it amna ci sahaba yi ak tabi'un yi ñu top ci seen ginnaw ay borom xoxo yu mag yu siiw nga xam ne ñoom ñëpp dañ daan julli di yor seen ndox ñu tegtale ne kon am na ci san lu wér ci diine ji wallahu ta'ala a'lam.

وما لغير العيابين من بشامر ونهامين.

واسعد في كل فان بعده ورع مع توكل كل سبر كل ساعات واسعد

0: سفر هماني هلا ما هن مال أبس والسفر.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mbok yi nga xamne yene baye xel alazartuba.com fep fu ngeen meuna nek ci biir rewum senegal ak bitim rew ni ngi len di nuyu di len geureum di rafeloti and ngeen di and ak yeen batay nak ñuy and ak yeen ci reportage yi nga xamantene bi mo soxol magalu touba tay ñu fasiyene ñew and ak yeen ci walu wergu yaram wergu yaram gi nak kenn ku ne xamne ne yaatu na ndax magalu touba ay millions yi doomu adama ñom ñoy ñew ci biir dekk bu sel bi di touba ngir meuna def seen ziar wala sakku ci xewal yi nga xamantene bi mom la bis bi lambol ci kaw lol nak taxna kon talibé bu nek daf ci duggal loxom way rawtina ñi nga xamanteni bi ñoo bottu ci gouvernement bu Sénégal ñi di wa armée nationale nak ñom am patch bu am solo bo xamanteni bi def nañ ko ci ndax hélicoptère yabal nañ ko ci dëkk bu sel bi di Touba and ay médecin chef ay colonel yo xamanteni ñoo ngi bottu ci armée di ay gradé waye seen xam xam match jëm ci walu fajj ñen ñi sax di ay médecin généraliste waye ñen ñi tam di ay ñoo xamanteni bi ay spécialiste lañ ci kaw lol nak dañ joko ak kenn ko xamanteni dina wax ci sen tour mudi Mamadou Barry nek gradé ci armée nationale waye bok ci délégation bi nga xamanteni bi ñew nañ ci dëkk bu sel bi di Touba ngir couvrir magal gi ci walu wergu yaram kon duñu def rek lulul bayiko mu nuyo waye nak wax itam lan moy sababu téwayam tay fi ci dëkk bu sel bi waye sababu téwayu armée nationale ak jumtuay yi nga xamanteni bi andi nañ ko ci walu fajj mi
2: assalamu alaykum wa rahmatullah ginnaw bañ sante yalla julli ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam di wërbeuti ko di sante serigne touba di wërbeuti ko di sante serigne touba ndax li lepp moma yalla dafa def armée nationale dafa am niñ tuddé concept armée nation moy lan mom moy ni fep fo xamanteni amna lo xamné xewna fa armée sénégalaise day ñew en appui appui bobu muy def mom moy comme banko ni ngi ko waxe rek national buñ ko waxe c'est toute la nation moy nation moy rew mi yeb yalla dafa def li ñu tambalé won koy yagna dañ koy tambalé bobu ay ñet nit ñent nit juroom nit la daan dajalé di len yobbu kër Seigne Murtala mom Khadim Mustafa yalla nako yalla yeurentu yok ay leram ñu dem ba jëmmi jamono ma waxtaan ci ak mom ne ko dal bu doon sama sogo nu daal di bind njiit réew mi fi nekk ngir armée di gën nañu di jàppale ci màggal gi ndax ñun ñi ñëpp ay taalibe lañu te xam nañ ni yoonu Serigne Touba bi amul ay tànki ginnaaw tànki kanam rek lay am day gën di yokk rek mu bind ba taaxal daal di ko fay yeble ba mu ko yebalee njiit réew mi fi nekkoon daal di ne loolu day wax dëgg yàlla lu rafet la ànd ci ak moom di wëlbatiku nag di yónnee mbooloo mu takku ci biir mbooloo moomu nag dina am ay médecin généraliste dina am ay médecin spécialiste dina am ay technicien supérieur dina am ay infirmier ay aide infirmier loolu moo daan am yàlla def ñu yokk ci at ma ca topp penc Serigne Soyou ndax mbooloo mu bari na ba ñëwee penc Serigne Soyou bu def nañ fa ak diir at yi ca topp ñu yaa di jékki-jékki ñoom seen njëmbop di comité d' organisation bu màggal bi nga xamante ni commission médicale bi Seigne Cheikh Abi moo ko jiite ci ndëgalu Seigne Cheikh Bass mu jaare ci Seigne Ousmane ñu ne kat danoo bëggoon jël service de santé des armées mu nekk nañ ci kër Serigne Touba gi ndax gan yi fi la ñuy nekk tax gis nañ ni ñoom ak yar gu mat sëkk moo nekk ci ñi nga xam ñooy service de santé des armées ak pasteef kon looloo lay wane ni kon ñetteelu sit am na ginnaaw kër Serigne Murtala kër Serigne Soyou bu penc Serigne Soyou bu kër Serigne Touba gi nga xam ne moo nekk ci jumaa ji ah ba ren loolu daawla woon ba ren ñu jékki-jékki waar ñu ne dañoo bëgg kat ngeen demal ñu kat tamit ba tey yokka ñu dem jël kër Serigne Touba ga nga xamante moo nekk daaru Rahman ah ñun leen ñun de amuñu dara lu ñuy bañ ndax koo xamante ni saag ba nga xam ne moom ngay gere moom ngay fanaanoo am na ñoo xamante ji buñ te dégg duñ xam bu subaa fan la ñu xëy fa leen di armée di yóbbu ndax am na suñuy naataango yoo xam te ñi ñanga IT ñi ñi ngi Darfour ñi ñi ngi Côte d'Ivoire ñi ñi nga Mali kon boog ñun bu ñu indee fii daanaka defe naa tawfiix la sant yàlla bu baax a baax ci ñëw gi sabar ci lool ah ci touru général mohamadou sow di chef d'état major général des armées nga xamni ñun ñep mo ñu yilif ne xamna ni magal gi day chef de santé yene ci ligue ligue bu am solo waye dama bëgg dal di ko yokkat man mi nga xamni dañ ma nommé ñaar ne ko ah ci lan ndax ñun de santé ci lañu yëngu mu ne dama bëgg direction biñuy wax direction de l'intendance des armées nga xamni ñu ñom ñoyor lepp lo xamanteni li tay ji moy ay jumtukaay lu demé ni ay solo wala lu demé lo xamé consommation ak alimentation dama bëgg ñom seen jëm bop ñu indi fi ay four four yoyu farine nak lepp ñom ñokoy joxé four yoyu ñi ngi fi tay ci otu juma ji di génné presque 4750 pain par jour ay croissant farine sucre bek lepp li ci dem ba ci courant bi la lañu ci dara lo xamni ci Touba la mu barké loko ci barani lañ ci bala sax café Touba gi diko jox pèlerin yi ah mburu yoy ñu def dem diko defal wa keur Serigne Touba yépp ba ci fi nga xamni moy palais bi ñu ngi koy wax légui Serigne bi wax nañ ko ko lepp lu fi dugg ci mburu ndax xamni da daan manké yu mel nonu lool tamit général Mohamadou Sow di chef d'état major général des armées defna appui bobu di ci joxale yeen corps yi nga xam tamit ce sont des corps moy corps paramilitaire yi fi nekkale kon donc armée nation conceptam du santé rek même ci communication bi nga xam ni da ngeen koy def wa dire pa it ñi ngi fi dire pa defena war ngeen ko xam kok tamit c'est une direction donc il y a la direction de la santé la direction de l'intendance la direction de l'information et des relations publiques des armées moy dire pa ñi ngi fi wa génie ñi ngi fi di défar courant bi ak yu mel nonou c'est une direction du génie et de l'infrastructure des armées amna tamit la direction des transmissions ndax wa transmission tamit ñi ngi fi ñom ñoy tax ñuy mëna communiquer ci sunu yi nga xamné mom lañu joko sunu bir donc mën na né dal armée bayilu ñu dara lo xamanteni li ci magal gi gusu ñu dara lo xamanteni li dal ma commission bi soxla won nañ ko defu ñuko
1: da ngeen indi ay jumtuway mo xam hélico ak yenen
2: yoy waaw hélicoptère bi mom lañu tuddé yeen mën ngeen ko tuddé hélicoptère mais ñun ñing ko tuddé émir émir moy élément mobile militaire d'intervention rapide manam hélicoptère la bo xamanteni c'est médicalisé nga xamni lepp lo xamanteni tay ji kenyan ko yalla amna fi nga xamni hôpitaux yi nga xamanteni ak district yi fi nek mënuñu ko faj émir bobu moy jël yobbu ko Dakaru yobbu ki nga xamni mom la lol dal mu yobbu ko Dakaru dal di meuna déjà ndax xamna ñu bu fi dara xewé déglé ko fi ak yéne ni mi xété bala mo yegg musiba meunañu ci fék ci biir lol tamit amna leneen luñ ci jouer mom moy buñu magalé ba ci élection bu 10h joté lol dañ mako waxo man sama jëm bop ma wax ko général bi mu and ak ñi nga xamanteni yeen ñi nga xam yeen yor presse bi ay 10h mu dal di wër Touba ñaar yoon ba ñett yoon ci and ak señ Djili mi nga xamni moy communication bi ñu ya di wër dal di vue aérienne bi prise de vue aérienne bi nga xamné moy gis pèlerin ci kaw lolou tamit s'il y a pas d'urgence ak wala évacuation sanitaire mom lañ wax evazan bu boba dina ko man amana nak légui buñ ko bëgg ci waxtu wowo fekk tamit mu am ku blessé wala ko daradal mu wara dem Dakar bu bay duñ ko man ndax avant tout lolou non assistance à une personne en danger lay tuddu donc ñun da ñi ngi seen disposition ñi ngi disposition señ bi li ñaanal señ Sidi Makhtar yalla bayiko sunu karam mu yag fi lol da di wër bay fi ñepp ñi nga xamni ñom ñoy njabotu wa keur Serigne Touba gi lool dal mo doonon suñu tank gattal ko ci olof amna tamit nak lo xam dama ko fatte wax ndax bu ngeen xoy ni ma taxawé ni gis nga ay goor nga fi jigeen nga fi lool liko wal tamit Serigne Murtala ci ak dundam mom mo waxon ni nañ indi ay goor indi ay jigeen liko gënal goor ñi jigeen ñi di faj jigeen ñi lool tax suñu biir amna ci ay médecin yu jigeen yu fi nek amna tamit ay médecin yu goor yu fi nek goor ñi ngay faj goor ñi jigeen ñi ngay faj jigeen ñi lool tamit ma tan na leral ñu ngi leen sant bu baax baax bu amu leen ci
1: ma yow su jëmi bok amna tout rek luma soxla won sey relation ak Serigne Moustapha ak bi nga xam ci mom ci lu baax
2: waaw Serigne Moustapha Mbacke Ibnu Khadim Mustafa man ndax ñom wa ke Serigne Touba ken mu leena xam waye nak ñakul ni amna luñ ci xam astour Serigne Moustapha Mbacke man militaire la fi amul camp yaakaaruma won ni sax ni fi dañ fi mëna affecté militaire bok santé mom ci jëm bopam mom mo demander président de la République bi fi nekkon ne ko Mamadou Barry Midé dama bëgg ñu affecté ko ci sama wét ndax mu am fu ma fété ak fu mu fété wa kër gi ci walu pacc ak ñi nga xamanteni ñoy wa al azhar yi bam ko défé ñu jël ma dal di may affecté fi man nek ak mom nek na fi mom ay ati at mu jël ma def ma ni domam yi mu jur demon na ba man sama jëm bop ma defé ni ndax ñom yalla la defano ku ci dend ak mom defé nga ni yow la gëna bëgg ci yoonu muy nak mu am lo xamné daf ma marqué bu baax ci mom da na ma yoni tamit Serigne Sarr Mbacké ma am yuma fay dox da na ma yoni ci Serigne Abibou da na ma yobbi ci ku ñu wax Serigne Mahamadan Diobé da na ma fa yoni ak Serigne Abdoulaye Karam ci mag ñoñe Serigne Abdoulaye Jaxaté ñoñ ñep Serigne Mourtala da na jigé Amérique indi ay garab ne ma demal nga yobul ma li ci ki yobul ma ci Serigne Abdou Khoudous ba Daru Mousti da na a soxna mam jaxat ci la mi fi nekkon fofa yépp Serigne Mourtala da na indi ay garab wala mu indi ay teranga wala mu indi ay yef yo xamne da na ba ci soxna may ne ma kat dama bëgg li bo démé comme ya xam dirum docteur nga jël ko yobul mako ci ñom ñoñe waye nak bëgg na bala nga dem nga xol ma ci garab yi ndax amul dara lo xamanteni suñu borom da ko ci téré lu démé ni alcool lol tamit xamone nako ci mom muy ko xamni ku fonkon nak walu docteur la ak sharia ku amone yermande la man dal japp na ni seigne touba mu soti mom cheikh mohammed mourtala mbake ibnu khalid mustafa ñi ngi ñaanal tamit seigne mamour mi nga xamni mom mo fi wootu suñu borom dal di ko fay yagal lol di suñu wasila yagal ko may ko wër wa ñi ngi ko koy ñaanal di ñaanal cheikh bass mi nga xamni moy commission magal gi comité d'organisation bi suñu borom bayiko suñu karam ak ñom seigne abdullah ak ñepp rek ak waata seigne mourtala wa jabatu seigne touba gep dal ñu ngi di ñaanal
1: jërëjën def mbokk yi kon lolu di lenn ci li nga xamantene bi gis nañu ko mu soxal walu wër gi yaram gi niñu ko mamadou bari léralé mu bokku ci kangam yi nga xamantene bi ñoo ngi bottu ci armée nationale ñoom itam ñu ñëw andi seen participation ci magalu touba waye gis nañu lu am solo indi nañ fi sax lo xamantene bi day jëm ci walu mburu ak yu mel non ngir bokku ci bernde yi waye tamit gis nañu yeneen yi nga xamantene bi ñi ngi koy def jëmele ko ci walu wër gi yaram gi kon mu melne seen loxo ci magalu touba fess na lool waye ñu sant ñëpp di gërëm Serigne Jibril Khoulé di gërëm Serigne Soye Bou Mar ci walu montage yeek Serigne Mohamed Lamine Touré Serigne Cheikh Amadou Mbacké mom itam ci walu moy yeek lepp lo xamanteni bi réalisation la ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen di dajé ay simili neew ci benen jotaay reportage soxal rek dundal ñu magal Touba édition 2014
0: salatul lazi fi kulli sahrin wa fi safar

وجاء إلى عمر المفتن وابن مسعود وجاء

assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk daara ji ma ngi nuyu tay ziar diko tekki loxol serigne khadim ak serigne khaban yalla yalla nangu ñaan yépp te yalla nako yalla boole mbokk ñi sakku ñu firul ku bayit wi nek ci masalikul jinan serigne bi li ji wax ne wa hal yanfa'ul minjalu lil gharsani bil iltimasi zar'i fil bustani wa bayit wi day leral ne xam xam ay misal bala amal ngir nit ki mu jëfëndiko ko yor jumtu way bo xamne wasila la ngir dara boko jëriñu wut ci lola du la amal jëri melne liñi ku bay ab tol bam ñor jumtu way bi ngay jëfëndiko ngir mëna jot mbay ma bo amé jumtu way te demu ci tol ya do jëriñu min jël ab sartu lay firi moy liñi dagg ñax waye fi dañ ko wax djiblu ci ngobal wala ki nga xamne bayna dugub ba dugub di ñor mu am ab sar ab ngobanam tok ci kërëm ndax dana tax ab xifam fayu bala xifa jo ngoban gu ko de dem ci tol ya dag ca gubbi ya ñew dafar ko ro ko lek kon xam xam bi dañ koy sakku ngir diko jafé lolu bëgg wax wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena al wirdul mahub nit ki bu amé ngant ndax keneen man nako ko defal yene koko ay do ma xos nak jaamu yalla gi nit ki mo koy defal bopam wame ngand dal manis na ko teunk amna niñ koy jange no xamne lay xolop mbir ma nga xamne ubbi te ga tete do nga mujjé ko ñeké li nga xamne moy deug deug wër do bo dé ba feex motlé ko bu amé ngand lo xamne lo lepp taxu nga man ko nak bu ngand la wéso nga fay waye doonul lo xamne nak nit ki dafa da cey wootu kenn diko defal mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne fi mi julli djublu fa ay fat dafa nek ndax lol day yak julli gi wala waw nit ki fi mi djublu di julli dañuy bëgg lepp lu koy soxal ba dox digam ak tewlu mu moytu ko motax ci mazhab bi sax rafetal qibla da bok ci liñuy sip rafetal go xamne bu nit kabar xelam ci rafet yoy lay xol lepp lu mel nonu dañuy bañ nit diko tecc ci karam bu julli wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj bay bi nek ci mawahibun nabiyya habl at-tilawa ma'a al-halawa habl ad-diraya lada al-ada'i gis ne halawa ak tilawa ak way waaw fi nek diraya na ya mo fi nek mi laaj lolu mu dem nonu ci arude amna ci barab yo xamne waw ak ya da nga wutante xamne arafu mujju wi la ko jitu man na don fi waw fi mu dem fa ya ba demé ci asiru dang ko fakk danele ci danu masiru yasiru ci top ñu nek shakuru fakk ne haaji mu arafu mujju ci baddi waw jitu ko fi se ya jitu ko fa lolu li ñu xam la ci arude wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ñoom fi ñu nekk ci amerika jumaa ji dañ fay julli aljuma ñaar yoon ndax ñi ñepp duñ fa xaj bu ñeen nañu julle ba nopi ñeneen ñew and ak yeneen iman gi wor muy nagata bu lu ci l'islam loolu de li ëpp ci borom xam xam yi dañuy japp ne dëgënut aljuma jumaa de su fa julli ñaari aljuma lool moy wax yi ñi ëpp ci borom xam xam yi ba bu waxtu wo jëfé ñu taxawal ko ku ñew fekk ñu julli ba nopi day jël tisbar tax bu ko aljuma rawé it man na julli tisbar bu fekké na jëren duma ji ko mëna julli amul tax ñu waxané barab ben juma mo fo ram fiik ni ñang ci xaj bu ñu xajul wala mo sore bu dégg day na ñu wut jëren juma kon bu fekké na ay juma yu bokk man na fa am la gën moy ñu tabax ay juma ñen ñu ne di julli bu waxtu jotté fekké na genn juma fa am amul genn juma jo xamne ñay julli ñep xaj nañ ko ñafa xaj buñ fu julle kon ñi ci dess buñ mënta sof ci sappe xana ñew fekk ñu julli ba nopi su boba ñom dañuy julli tisbar wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena dañu wax ne ko am ñeen fukki xar wala bay warna gene asaka ngi mo nak am na ñeen fukka da ci am ay mbota yo xamne ma tagul at waaw tuté asaka warna ko bu fekke ne mboto yi fi nek seen nday min fi ñom dañuy wax ne ko amon ñaar fukki xar wala ay bay yu jigen
yor len fukki wér ak ben bu nek jur mu dal di ñen ñen fuk bu wéral dé asak war la ndax atum dom dañ koy yégal ci atum ndayam kon bu nday ji nday yi maté at rek dañuy yobale dom yi kon ki am ñen fukki xar donte ay morto nga ci yo xam dembu lañ juddu tay tay la matal at rek dembu lañ juddu nga xam na ñom ben bis lañ ci amagul du té asaka da ko war ci ñen fukki yépp wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj garabu doobaali lan lay wañi ci kër man xawma ak garab buy wañi dara ci kër wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj bëgg ku ko leeralal alaqiltu ash-shariya bi nga xam ne ci la sëriñ bi tënku woon ak lu ko wutaleeg yeneen pas-pas yi xam naa dana jafe ci tontu yu gàtt yu tënku yi di ci leeral pas-pasu boobu di alaqiltu ash-shariya waaye danañ wax rek ne pas-pas la boo xam ne ñi ngi bokk ci pas-pas yi ahlu sunna wal jamaa ñi lislaam xam ñi da leen tuddi ahlu sunna wal jamaa mooy al ashaira ak al maturidia ak al asaria ñetti kuréeli pas-pas yooyu ñoom li daan tuddee ahlu sunna wal jamaa ñoom ñoo tudd noonu ay wóote yu ndaw moo dox seen biir ci yenn baat ak yenn taawil yenn yi waaye liñ gën ràññikoo ñoom ahlu aqida al ashaira bi mooy jëfandikoo xel jëfandikoo xel ngir dëgërale ko ak naqlu jëfandikoo aql di ko dëgërale naqlu texte yi rot di jàngale sunu borom ak la ci aju ñoom day jëfandikoo xel ngir dëgëral ko bëkko na ci li ñu ràññu koo di taawil yenn baat di nga xam ne day iham lu wuuteeg li jaadu ci sunu borom ñoom dañ koy wutal am maanaam moo xam ne baat dana ko nangu dañuy taawil loolu wuute nañ ceeb kon dañuy saxalal yàlla melokaan yi rot ci alquran ak sunna am ci yoo xam ne dañuy tafwid am ci yoo xam ne dañuy tawil ci yenn yi loolu wuute nañ jeeg mu'tazila yi nga xam ne dañuy dàq yàlla amut ay melo wuute nañ jeeg ñi ñuy tudde al mushabbiha ñi nga xam ne dañuy wax ne moom yàlla daa yore melo melo wu mu tudd rek donte comme melo nit ñi dafa yor ñoom kon ab kuréel bu diggu doomu la boo xam ne ëppul yeesul ci wàllu pas-pas te it day jëfandikoo xel ngir dëgërale ko pas-pasam wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na luy atteeb nit ku tabax këram nappi luyee ko koo xam ne ab banque lañ fa def te banque bi day jëfandikoo riba ak ku

carte bancaire la kon kenn wudu ci jappalante nit kep ko xamne li dong li la fay def mu leral na jëfëlante bam fay jëfëlante riba na wala carte la fay jëfëlante ku mel nonu nga xam ko diko luyé sa barab dagan ndax ya ngi jappalante ak mom ci bakkar te lolou dafa haram wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena jigen jo xamne dafa jaxaso kudul borom kërëm waye neena nak da ko tegon borom kërëm boba ci lab la go xamne jotté wut ak borom kër bi bu far ginaaw bi amu feñ dom joju kan nañ koy yéggal japp na né fiñu tollu nak mom jotté ak borom jotté goor jaawale ko borom kër mom téré yi dañ ko bind diko wax waye japp mo né fiñu ni lu yomb lo mom ba japp mo wax di yalla ak lu mëna xew bu amone dom bu juddoo ci gumuk sey day japp ne borom keurum ndaw sa moy baye dom li tax buñ ko ci yegal rek moy mu faré lol li ñi wax gën ja sori bu mujjé jaxaso ak mom ak bi ndaw si ëmbé li ñi tuddé aqsa muddatil hamli am ci gën ja sori diru ëmb te lolou xeyna wax yu bari am na ci waye bu fekké lol amu ci lablu moko wara jitu bu leer ko ne jotté wut ak mom ginaaw bi te ñu daf liyan ñi watonté wat daf liyan ku ne wat goor gi wat ne jurul dom ji jigen ji wat ne moko jur ñu tagal leen waye bu lool amul nak jepp dom ji juddu ci buuk sey dañuy japp ne ke jur dom ja borom keur ba moy baye ar waladu lil firash wallahu ta'ala a'lam bokk mi lañ neena ku ñew ci julli fek imam raw ko kabaru armal mi def nax da koy wax te kaw wala da koy wax ci suuf kabaru armal yep dañu sopp ku koy beral ci ñepp aji julli ju ne dañu sopp kabaru armal mo ko te kaw wallahu ta'ala a'lam bokk mi lañ neena li atte ñaanal nit laaj ko ak wéxal amna hadith bo xamne de aw nit lañ won ci sahaba yeen du sallallahu alayhi wasallam dem ci genn gadd ci gaddi arab yi wa dekk ba nanguñ leena ganale far seen kilifa ga laalu ni dekk ci ñom nak ne ndax amna ci yeen ñuko mëna lugg ñu ne yeen de nangu leen no ganale waye kon da ngeen ñu jox neexal mba duñ ko nangoo lugg ngeen ñu jox leen ak jur ñu jang fatiha di tifli ba wër wacc ñu ne waye li ñu jox nak diñ ko jëfëndiko luddul dañay dem ba ci yaronte bi alayhi salatu wassalam laaj ko buñu démé laaj ko wax ko li xew dafa ray né waaw lo leen xamal né fatiha ak moccu la daal di leen di wax né jël leen ko te sedd ba loolu jël borom xaw ñu sukkandiko né kon ñaanal nit mu jox la ak neexal dagan la waye néna nak dañuy wax nak diñ ko tuddé ak pay fay da wara doon contrat ci jëf juñu xam mu am fu mu tambalé am fu mu yam li lay neexal nak sattu ci loolu kon fekke ak neexal lay don do joxe dana dagan ngeen satante ko wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj neena mbolo mu and ñew ci jakk fekk ñu julli bu selmul ndax ñoom dañuy julli kenn kenn wala dañuy man nañu jital kenn mu jitaleen bu de jakk ju amul iliman ratib nga xamne jakk la comme yi ne ci kaw yoon yi ku ñew julli su boba mbolo mu dik man nañu jital kenn waye bu day jakka ji am imam ratib nak mu ñew ci waxtu julli ba selmal jakka ji mel non dañuy téré difa julli wat julli mbolo kon mbolo mi and ñew buñu bëggee julli julli mbolo nañu genn jakka ja wala bu fekke ci biir jakka ja lañuy julle dañuy julli kenn kenn lool moy mazhab imam malik radiyallahu anhu wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ndax asakaay ciep ak tepp ño tollaw la tollawul xeyna mana nisab bi la bëgg laaj bu fekke loolu bëgg laaj yoyu mën nañu tollo mën nañu baña tollo yoyu li ci ciosan moy nat pc du ci ciosan amna ci yo xam dal bo amé 750 kg amna ci ciep yo xam ni lolu moy nisab amna ci pep yo xam ni lolu moy nisab way li gëna woor ci yoyu nak mom wut natukay ndax ñaari xéete pep mën nañu baña tollo di fay ay ciébir nonu li gëna woor moy wut ab natukay bo xamné yow bo amé sam pep wala sam ciep
bo ci

وزن الهدى

من الذنب والأرض.

فجئت بمثل هو ابني سكوره عليه سفاء والمكوس وبالخلب من رضوان.

خبير خبير. رديت به ربا يسخر ما يشاء لمن أحسى بتيسيره وهو خبير.

فصل خالدي روضا عبادي معا بما أعم به من باري أنت نزير.

عليك سلام منه جل مسلما ما الآل والأسان نعم بزور.

شبيه الذي كلي يحيي ويميت.

بأمر ربي فسام دينا وزيرتي لمالك الرجيم محمد خرواش بن والي.

Serigne bi bolé dimbali ci defal tawfiq

لم ينح قلبي الضلال وما نحى جسمي اعتلال وذكر رب

dañoo bëgg lo xam ne rajo bii alxames bi juna ca guddi muy guddik ajuma dañu ci fanaane waxtaane baaxu Serigne Touba ak yaloo rek Cheikh Ibrahim muy jëwriñu yoon wi ma bàyyi ko xel nag ci xasida online Touba monde bi képp koo xam ne bëgg nga di ko dégg alxames ca ngoon dañu koy teg di ci def ay waxtaan yoo xam ni ci Serigne Touba ak Cheikh Ibrahim lañ ciy wax ak kàngam yi nga xamante ni defaloon nañu Serigne Touba ak keneen ku baax kuñ ci mën a bopp bale itam ndax Serigne Touba lu baax lépp ngi ci loxoom bindal na ko boppam simaamu wara asre laddallaa fi yaddi wa maa rumtu oo min maalikin qaada bil abi waaye di caate nag simaamu sawil islaami fiiha fa man aba mu kuusee fii dunia usillama al jasi ñi am lislaam ji yàlla gërëm sëñ bi ne ñooñu moom wérante wi ñu ngi sama loxo fa man aba mu kuusee ak fi dunia usillama al jasi képp koo xam ni loolu ma yàlla defal neexu la yàlla dalal tawaxam fii ci addina balaa ngaa dem alaxira loolu Serigne Touba moo ko wax kon noo ngi yëgal bokki taalib yi bokki julit di ci mandu bi yépp ngoonu alxames ku ne rajo bii nga xamante ni moom la yàlla dogal mooy rajo monde bi asayet anmayet ci lañuy def waxtaan alxames ca ngoon ku ko bëgg a déglu rek bayel sa

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديلو سنو اغيين سنو يوبلو سوبو بين باخو سيخ اغيين بس بو نيك تي وقتو وي تي كاتنو يالا سبحانه وتعالى اك باخام تي ميكروفون بي سين بوكوم دارا سين طالبي بابا كارلو kaddu gi di bayko fi ci seen radio ndiarem fm leklo ci ak qasid online touba monde te nek fi ci touba mila technique baye fall cham ñu am mbekté lol di swat ak yeen ci yobul yu am solo yi nga xamné ñi ngi koy and ak yeen te lepp ñu ñaan yalla borom bi tabar taala juro ñu ndariñ waxtu wi ngeen di japp and ak ñun di jël waxtu wi diko diglu yalla nako yalla def ak jaamu yalla gu yalla nangu nongi ñaanal bu baakha baax serigne mohammed muntaha mbake hafizahu allah wa ayyadahu wa ra'ahu wa atara allah baqa'ahu fina bi jahil qadim delu sinen ak yeen sunu yobul suba biñ baaxo sekk yeen bis bu nek ci waxtu wi ci katanu yalla subhanahu wa ta'ala ak baaxam nonko ya dagan bu baax mu delu ñu dolli ñu yando jaamu te jaamu dekk ñu ta waxtu nek yalla yalla dañu xéti jamm joju ñu diko jamm yalla ndax dañ sax jamm barab na tax jamm sax ci barab bu man di doon di len ndokkel baaxa baax ci suba ci di len ñaan te sakku tamit ci yeen ñaan waxtu nek di ñaan yalla boole ñu jéggal boole ñu yéeram boole ñu sutural ci daaje ñol makka barke wër wu tedd wi ñu ci digënté bi yépp nak daaje ñol makka bu lele so tay tom biñ bëgg fatlante ak yeen rek modi tombu wakilu wakilu nak bokk yi moy baye sa bop yalla gina bo defé sabab yi ko war def sa digg ak yalla ba nopp te lool moy doxale teggin digënta jambi ak boromam ndax yalla du def len luddul ci kaw sabab donte man na lepp ci luddul sabab loolu serigne bi ram boy geussu ay bindam dang ko ci fekk di ñuy wax naan yow mi nga xamne yaay joxe te du and ak sabab loolu ay tag la ay kañ la mom dem yalla ji ko seen doon defal waye li mi na xam te baaxoko xam muy aada moy sabab moy tax nga ag ci jëf tay moy tax ñu wax na rafetal nga teggen digg ak sa borom loolu nak buñ waxe tawakkul te moy buntu borom bi tabarak wa taala limi tek rek moy limi tek rek moy kenn ko ci nek nga xamne mbollem xam xam ba xam xam buntu la bo xamanteni mi ngi jëm ci sammu waye sammu jeexit buntu la bo xamne mi ngi jëm ci deddu aduna waye deddu ba deddu jeex mi ngi jëm ci buntu bo xamanteni moy buntu wakilu té lolou bo démé ci mbindum sérigne bi radi Allahu ta'ala ni mu ko xati wolof noni la ko yaxalé ci arab tambulé ci al ilm babu kullun lil wara ba aksi fi maksi lolou nak kon dañ ci déggé né kon diiné yépp diiné jang la ba xam wayé ko xam tamit nga samonté ak ak yalla yi samonté ak ak mbindé fi samonté ak sa jëmi bop ci li ngay jëf ak wax ak yéné waye bo noppé nak aduna ji yalla tek sa loxo jaarale ko ci jola xam xam wala alal wala daraja wala lu manti doon ci yalla may ci aduna ñeel nit nga deddu ci aduna te moy nga bañe yeb na yaangi ak mom ndax yoy kat yeb ma lim am gi ay ndax yalla koy maye waye kene lay ay nak waxtu bi nga yegge ne am nga ko wala doon nga ko lol lepp nak su weso mo lay yobbu ci buntu baye sa bop borom bi tabarak taala nga xamne do am ikhtiyar lu yalla dogal rek mu neex la te ñooñu yalla tag na len ci alquranu karim ñi nga xamne bu yalla ku yentem tanne duñu am luñuy tan ñoom ginaaw tanu yalla ak tanu yundi dañ ci day teunku ñooñu alquran amna fu wax ne fa lañ jëm yalla nañ ci yalla boole wakilu nak li tax mo am njariñ am solo moy yalla daf ko
boole waale ci juróom ñi nga xam ne ñoo ay way gëm yàlla dëgg dëgg dëgg fi mu wax ne innamal muminuuna allazina idha zukkirat, ñi nga xamante ne ñooy jullit ñi daal duñu ñenn ñenn ñenn, ñu mooy ñi nga xam ne bu ñu tuddee yàlla seen xol tooy, bu ñu jàngee alquran mu dal leen ak waar, ba noppi ñoom dañuy julli waxtu yi di ci taxaw ci waxtu wa, ba noppi dañuy dépensé alal ci yoonu yàlla. Juróomeel mooy dañuy wakkiilu seen borom tabaraka taala, boo demee ci aaya ji ci mu'minu noonu la ko waxee suma juumut. Wakkiilu it inti yàlla Muusa jàngale ne ci lu am solo. Xam ngeen ne bi ko yonte yàlla soin bu di sàmmloo, te xam ngeen sàmm li mu tekki mooy fexe ba du réer, fexe ba du ruur, boo dikkee amul pay. Su réeree ñu laaj la, bu ruuree yaay fay, waaye ki ruur moom du fay, ndax kenn mësta dégg jur buy fay ruur, waaye borom ju mooy fay am ruur. Mu dem nag bee ci digg àll bi nelaw dab ko, mu jaaxle ndax nelaw ci nit la bokk munta ñàkk, waaye ba yu njore tamit tiliyaan ci àll bi te ndénkaan la, sàmm na ba mucc na ci ruur, waaye mucc na ci réer. Mu des nag beneen ruur boo xam ne ndeng ment mën naa saraxlu dikk la mi ngi tilli lekk bëy wala xar, mooy xale ba yàgg daal mu jël lépp defal la ko ci yàlla, te mooy wakkiilu gi ma doon wax léegi. Daal na yàlla li may xalaat yépp yaa ma gën a xam, yaa xam ne sama xel, te yaa boole ñett muy qudratu ak irada ak machia, te looy def ci loolu koy defee. Kon nag yaa ma gën a xam ne sama xol maa ngi ni jur gaag nii. Wax nañ ne ci la daal di gëgënoo aw yatam daal di tëdd yëf nit dab ko mu daal di nelaw, waaye li lay xamal ne def li nga war def lépp ba noppi bàyyi sa bopp ak yàlla, ndax boobu it fekk na mu def li nga war def lépp mooy dajale na jur gi, wër ungu ungale na leen ungu wala wërale na leen dara, tëdd ci seen wet door a bàyyee boppam ak yàlla ak jur gi. Bi mu yeewoo ci rek gis benn tilli ma nga yor aw yatam, xar mu bëgg a seq rek sari mu delloo si ci biir, bëyu bëgg a sari mu delloo si ci biir. Lu ko may def asbaab yi ba noppi nag bàyyee boppam yàlla, moo tax yàlla tagg juróom ñooñu ma wax ci alquran boole ca ku wakkilu ci yàlla. Wax feneen ne képp ku wakkiilu ci yàlla dana fekk yàlla doy ko sëkk ab isnaat. Kon nag nañu yàlla dimbale bu baax baax bañu wér suñu mbir ci yàlla, te bañ ko wér ci doomu aadama, ndax gàttum xel mi ngi yem ci alxaaliq nekk fi nga dem ci maxluux di ko yen sa mbiri bopp, te mën naa am ka nga ko yen sax mbirum boppam jaaxal na ko. Loolu li ma ci joxe rek mooy lu bari ñaari bu ñu waxee rek ñu ne état état, te fekk jëmmi état sax moom boppam da koo jaaxal xamul fan la jëm. Kon nag wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbuhu. Salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

حساب ولا خلا ولا حساب فيه ما بي معك ساب في البيه أو في السلم.

يسر قيل المرسلين خطي ماحي الكسلي بسره المعسلي مبشرا لم يكن.

0: كل سقا وسلم له أي لسيدنا وسيلتنا إلى ربنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سيدي المنتهى بصير يلا في ياك بتاع دبير شيخ سيدي المختار مكة يلا يلا دول ليرام تاسن سي باركيم ngi ñaanal bepp talibé wala bepp julit bu deglu xassilé gi yalna doon sa faju ko haaju bi hormati sayyidina muhammad serigne cheikh jembu fall yalna fi yag te wer ak ndolem jabatuk cheikh wala serigne cheikh ngunda fall yalna fi yag te wer tere gene defati
1: serigne bi masna xey bis wote ci ndarem ab jotaay bañam wo ñewé mu def leen yent xaat ñen ñi mune nañ toge penko ñen ñi mune nañ toge sowu ñen ñi mune nañ toge salum ñen ñi mune nañ toge gannaar ku ñu wax suñu tierno sisa fekke nako serigne bi ne len yeen wa penku dama len laaj xif ana lu gene xam ci lu ko meuna fac ken tontul bamuy ñatt yoon am ku ne ko nu ndey mbacke xif lek rek la nga xam ci lu ko meuna fac mune yeen wa sow dama len laaj xif ana lu gene xam ci lu ko meuna fac am ku tont ne ko nu ndey mbacke xamuñu len lu ko meuna fac du lek mo welbeutiko dane yeen wa salum dama len laaj xif ana lu gene xam ci lu ko meuna fac am ko tont ne ko xamunu len lu ko meuna fa jurul lek mune yeen wa gannar nak xif lu ngeen xam ci lu ko meuna fa am ko ne ko nunde mbacke xamunu dara lu ko meuna fa jurul lek mu wolbeutiko wat djublu penko dal dina yeen wa penko ne ngeen xif xamulen dara lu ko meuna fa jurul lek yeen wa sowu non yeen wa salum non yeen wa gannar non ñepp and ne ko wa mbacke mune man ahmadu mbacke mi di wax ak yeen ni dey xif xawma dara lu ko meuna fa jurul lek ni mu len wore ne xif dara mënu ko fajjuru lek ne len wor ne mbugolum bammel dara mënu ko fek luddul jaamu yalla man nak yalla dama denk malanum sutura mo xamne ku nek ci aduna de sangu ci bir waye malanum bammel boroma koy rabbal bopam kon nak na ngeen gor gor lu bu baax maslam ku ñew ci serigne touba di jebalu bim jebulo ba nopi di wax xeru gum xer bané serigne bi man de boma digalon ma tabbi ca tenbe sax dana ca tabbi serigne bi deglu ko bama wax ana pe nak duma la digal nga tabbi ci tenbe ndax tabbi ci tenbe amalu la njariñ amalu ma njariñ ana lu mu don kay xana da nga bëgg ci sa borom lo xamne na ro jëf lu lokoy may nga diko waxe non waye kay ma digal la lu lay jariñ bo deme na nga sax ci ak jaamu yalla masna am yitam ñu don tagok serigne bi diko wax xer buñu xer ci mom ak bëgg buñ ko bëgg mané ko bëgg giñ la bëgg day taxna lu bari ci xéeti jaamu yalla yi mënatuñ ko def sëriñ bi ne leen bu ngeen démé na ngeen ca boole bayyi lek ak naan bu ngeen démé na ngeen ca boole bayyi lek ak naan bokku na ci yoyu amna ko doon jéblu ci sëriñ bi wala bokko xam da dik ci sëriñ bi ne ko man day dama ñak nday ñak bay ñak ni jaay serigne ne ko nga bëgg lan mu ne ko ñew fi fi yow ngay sama nday di sama baye di sama nijaay serigne bi wax ne na mbolo bi ñepp jégé ci bañ kër kéré baax ci serigne ne ko ndol waxatal li nga waxon mu baamu lam waxon ne ko dama ñak nday ñak baye ñak nijaay serigne ne ko noppi nga mu ne ko waaw serigne ne ko deglu

السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بك دار دي ماغي نيو تي زيار ديكو تك لخول سيرن خادم اك سيرن خبان بك يالنا يالا نغو نيان ييب تي يالا نكو يالا بوله بك مي لاج نينا كو ورد ورد ما خوس لي جيجين بو امي غانت ناخ من نا وي ديكو دافول دي تخاو با غانت لو جيخ لاب شرط كمال لا سي ورد وي waye dañuy wax ni nekku ci shortu sihha kon jigen ji bu setu tit man nakoy def mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ñi nga xamne dañ ci dañuy jaay kafa waye neena dañ ci rax mbokk ngir sakanale ko te buñ koy jaay duñ ko leral ki jënd muy laaj li atef shari'a ci lolu lolu de lañuy tuddé rush moy koj ana di jaay dara rax ci lu ci bokku dem jaayam soow sotti ca ndox wala yu mel nonu naka nonu li mu wax ni ko xamne boko jaay dang koy wax ne ko café la sungu fus café la jaay te fek lepp du café ko war na leral ne ko café guñ jaxase ak mbokk la ku dey su bëgge jënd su bëgg bay waye neub ko ko nonu ne ko café la ka jaay ma club café rek nga dal koy natal te xam nga ne yow du café dong lolu ak jëlu du ko def jaar wu jëlu du ko def wallahu ta'ala a'lam bokum la neena ñu bokkon di liggey neena jubo ci ne dañuy bokku di liggey waye sa buñu xolé ba reglé duté dañ cey bayyi alalja ana kenn du fañe jël lam mom dañuy way di liggey ba buñu tagalé ko nak ñu xaj ko digg ko ku ne jël wala mu ne ndax kenn ki dama sañ lum am soxla mu jël ko bind ko ngir bu ñuy ag ci reglé mu mëna bok ci walam waaw and mom da wara nek ci lu leer ci ay charte yu jubo bu fekke da bëgg bu amé soxla fay ko ci dañ ko wara bind ñu jubo ci niñ jubo ci ne suñu reglé ba nopi dañ ci bayé wat ala di continuer liggéey ba ñi takaliko fofu lañu wara djubo yi ne ku ci am soxla suñu ci nangam man nga ko ci fajj ni bind ko yoy dal lepp lu wara ay charte yu leer yu djubo la lañ djubo ci charte yo xamne l'islam tere ko lepp nak weyel ko da lañ di war wallahu ta'ala a'lam bokku ni lañ leena xul ma mo antum dafro ne ko ni dal bind ci tam xarit di ko wéci ko ndax lañ ci don jëlé luñu fay jëfëndiko la lolu ayat alquran la boko joxé nit mu xamne li la jox la ci dara lolou liñu gëna dégg rek moy dong yi dañu gëna bind diko jox nit ñi ndax alquran la nit ñi di leen farax dara lolou dara nek inshallah taala leere ne li alquran la xeyna nak wax ci ne nangam la jëriñ te jëriñu lolou jilu wuro ko def alquran mom safar la alquran jëf ndax wax yalla kon fuñ ci jublo barkeru ñoña xañ nañ ko lañ ci joxe it boba fañ ko jox sañ ko jëfëndiko wallahu ta'ala a'lam bokku mi la neena dafa amone ak gëte ak soxnaam fekk soxna sol digënté neena soxna ci nego suma yalla may jamm damay dem mu ne ko ya ko yagal neena moy la lolou luy atté bi xawé ci wal talaq lolou mom lañu laaj mom mi ko wax lan la ci jublu imi wax baat bobu lan la jublu won ndax da ko jublu fafé wala da ko jublu tanlo wakke da ko jublu mu tan bu ko nexe to bu ko nexe dem su walu ndaw sa tan lolu wey bu ne ko ya ko yagal te rek jublu na ci yaay tanal bu la nexe dem bu la nexe to mu ne tan na dem say batas bu fakke mom da ci jublu fa fena ko fa fena mom dal moy wax lan la jublu bat bo wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj nax ko sangu fara sa neena bu noppé dana jar moy jappat wala am balé na ndiap wa bu de ci ngay lo xamne day janaba da daf luy waral sangu farata koko bu sango nam wara sango bu noppé lab gu mag la day ëmbalé lab gu ndaw bu defatu luy tok japam ginaaw ca ngay la japp du ko waral man na cey julli wa bu dé ca ngay lo xamné nak nekkul farata lu melni aljuma la wala bisum ayit na dañu sopu ku sangu mu sango ni ñi sango farata ca ngay lo mu faaw mu japp japp mo xamné da ca yéene yek ci am toj ngir door mara julli waye ca ngay lolu nekkul farata kon du meuna wutu ñap waye ca ngay lepp lo xamne farata la ca ngay mom day wutu ñap meuna wutu ñap wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj
ci bayitu serigne bi di bika saltu maliki kawni ya nur saliki mune wazin jidabin nasiki wala wazan jidabin lan la ci do xamna wazin jidabin jidi leer na ci man xamna day melne day ñaan wax na ñaan ma ngi ñaan yalla sama borom di tawassul ci yow alquran yow tire bi yalla bi ma nek di nur nek di leeru ak salik akub mun jesi wa mu nek nur salikin wadin jidabin wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena ko xamne dafa faatu bayyi ak keur te jabot na ay goor ak jigen neena amna nak ñu dëkk ci keur ga ak ño xamne da ko ci woon ñu fa doon ak neena ñu wote ci ñen ñi ne ñoom seen walu duñ ko jaay mu ne nak moy laaj lool bu ñuy sedd ni mira ci keur ga ndax dañ ko tabax bu fess wa bu fekke ne nongu na seddale de ñom sañ nañu wax ne sun walu duñ ko daye ñu seddale ko jox leen sun walu ku ne jël walu waye bu de lo xamne nak nungu wut seddale da bindo no xamne mani su ko seddale ba bok boko don seddi la nga yaq ala ju bari su wa mu dañ koy jaay ndax mepp lu nit ay nit bok te nungu wul seddo bu ci ñenn ne nañ ko daye rek dañu wara jibo ci jaay da dañu ga ñe ci dess ci jaay ko ndax moy tax akay ko genn duñu bayyi ñen diko jaar ñoo ñe ci dess seen walu genn bu nango seddal dal nañ ko seddal bu nungu seddal rek ñom nañ ko jënd buñ ko mëna jënd buñ ko mënta jënd kenen ko mëna jënd jënd ko jaay ko jaay mu teggu ci yoon kenn ko na jëf walu wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena ko xamne da na def safa wi tar neena julli ñaar rakka wara tok tay sal mo mu farti ko jup ba indi rakam ñettel bu ruko bi mu seggene la ko fatale ko nu muy def bu fekke siggeegu day delu tok bu toge selmal te sujood ba'da salam dooro jek andi wi tal bu fekkon nak ruko na ba siggi taxaw ba taxaw dal dooro ko fatale ko da koy def ñent rakka bu ko defé bu su noppé sujood khabla salam wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj non lay wax ñi nga xamne neena dañuy wax lu ñaaw seen kilifa luñu war daf wax ju ñaaw de ju ñaaw du ko tontu dañ ñoo sant bu nit ñi ñaawal ñun nañu rafetal bokko na ci li ñu sëriñ bi jangaloon bu len nangu mukk nit ñu bax ñu jël seenu yiw bu len nangu mukk nit ñu bon yi seuf len seen ñaawteef sa bo waxe lu ñaaw ci ku baax jël mel nga ne jël nga sew yu jox ko so waxe lu bon ci safaan ñu jël sey yu jox ko wala bok ñu gadd ñu jël ay ñaawteefam seuf la bu amul lu baax loko fay ñu jël ay ñaawteefam seuf la yow kun saabu nit ki amna ci wax yu ñaaw yo xamni sax nak da jër sa deglu kep ko xamne waxatu lu ñaaw la bu ko deglu nit ki nek ci la wara nek bok na ci rafetu ku l'islam nit lu yitte nek lu ko amul lu ndariñ mu bok lolu yent wa ali sallallahu alaihi wasallam ko jangalon serigne bi ñew dund ko ak ñom wax ci ñaaw mom ñepp ko man wa yalla dañu ko santu qulu lin nas husna wax leen nit ñi wax ci rafetu bu nit ñi ñaawal yo na ngay rafetal bu nit ñi ñaawal na ngay rafetal lolu lañu seen jangalon wallahu ta'ala a'lam bokku mi lañ ñe ñaar way dencem te yu dem ba magat waye nak am nañ jabot te jabot gi yalla dimbul ñu yalla ba kenn ko di man na bu ndax jabot bogo ño wara dundal seen yaay wala seen baye wala way di ko dundal ndax amna xaaliss neena bu necc bank waaw borom keur de fiek mi ngi man mo wara dundal soxna fiek mi ngi man su meuna dund nak ab dundam mo ak soxnam seen dom la war yamay dom yi mo ñu wara dundal seen yaay ak seen baye buñu ñaké waye buñu amé nak seen baye bu amé mom ab dundam mom ci bopam ak soxnam mom la war bu amé bu amul nak war ak jabotam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena woy dawlu yi ku leen bëgg ñaanal moy def
waaw nit ku faatu de li gën ci liñ koy ñaanal mooy yërmaane yàlla ak mu njëgalam. Kon saa boo waxee yàlla na ko yàlla na leen yàlla yërëm te jégal leen rek ñaanal nga leen ñaan gu rëy. Ba tey bokk na ci lu baax li ñu yërmaa defal nag faraxel leen boo joxe aw ñam wala nga faraxee ne yool bii kat maa ngi ñaan yow sama borom yàlla nangoon nangu jëf ji te yool ba nga joxal ma ko ooy faatu ñu wala nga joxal ma ko diw fekkee dañ caa bëgg a jagu kenn. Naka noonu sañ nga jàng alquran bu mu àgg nga ne maa ngi ñaan yow sama borom nga nangul ma lii ma jàng te tubaab bi nga joxal ma ko ooy faatu ñu wala nga joxal ma ko diw ci ñoom. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa takk soxna waaye nee na bindee ba ci biir ñu fekk ne soxna si daa am mbute xamuñ ko woon muy laaj ba xam dañ koy tas wala dee waaw dañuy tas say bi kuñ maye fekk mu nekk ci ëmb kooku kenn waru ko maye ku ne ci ëmb kenn waru ko maye ku ne ci ak buum kenn waru ko maye ku ne ci idda wala laablu kenn waru ko maye say bu baxut. Bu fekkee nag moom jaxasoo naag moom may nañ ko ko mu jaxasoo moom door a xam ne dafa ëmb boobaa dañ ko tas te bu fekkee ne keneen ko ëmbal bu amee doomi kenn dutu ko maye di bu fekkee nag moom moo ko ëmbaloon njëkkuñu ko koy may mën nañ dañ ko tas waaye su amee doom mën nañ ko ko mayaat. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na day jaay nit nee na war ko bindal facture ci misaal loo xam ne ñaari junni la ko koy jaaye nee na waa ji nag dafay wax ne ko facture bi bu ci bind ñaari junni bind ci téeméer ndax ñu may dajeel ci yoon wi bi laaj ba xam ndax ndax sañ na loolu wala bu ko sañetit ndax sañ na koy jox facture rek moom bindal boppam ak julli dulantal yow liñ ko ko jaayee loolu nga war a bind ci facture bi ndax boo ko bindalee leneen bind nga lu wérut boo ko joxee aw këyit ngir mu bind ci lu ko neex yaa ngi dimbalanteeg moom ci loo xam ne bàkkaat la ñaar yépp nag ak jullit waru cee def leen. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laa nee na nit ku doon denc lu ëpp ñeenti soxna bu faatoo nee na buñ koy miraas ndax dañ koy miraas ni ko lislaam santaane wala dañ koy séddoo ay jullit de li lislaam santaane lañ war a def lislaam santaane lañ war a def bu fekkee nag ña wër sa doon moom ñoom ñoo jubboo ci may leen ci loolu seen ala la waaye na fekk ñoom njaboot gi ñëpp di ay mukallaf yu ànd ak seen sago su baa sañ nañ ne suñ alal ji may nañ ci diw ak diw te diw fekk waruñu woon a donn loolu suñ ci juboo loolu seen ngëra waaye na fekk nag muy ñoo xam ne duñu ay xale duñu ñoo xam ne dañuy ne yër ngir seenu xel mata di ñooñu kenn suñ ta maye seen alal dina ngu dugalal fu leen amaloon njariñ bu dee ñu ñëpp nag ay mukallaf lañ moom sañ nañoo maye seen alal bu leen neexoon sax ñu ko war a doon ñëpp ne may nañ ko ñu ci des. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na julit buy liggéey ci banque yi nga xam ne jëfandikoo riba luy atteem bu fekkee ne fam cay jëfandikoo def mooy fa ñuy jëfandikoo riba ndax banque du ne léppam riba la banque yi am nañ jëflante yu dara nit ki mën na faa denc alalam ñu dencal ko ko mu leen di fay am na yeneen anam yu mën a jëfandikoo kon am na jëfandiku yu dagan waaye képp koo xam nag yaa ngay jëfandikoo ci yaa ngay liggéey ci anam nga xam ne moom jëfandikoo ci dëgganut kooku moom boobu liggéey dëgganut ab liggéey ne bu dëgganut la ca borom di jëlee du dagan ci moom su dul lor bu demul bu sës ba nga xam ne meneen pexe bu beneen liggéey bu mu def. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ñaar rakka yu topp ci tennis ak kilik fajar yellu ko mu gën wala biral ko waaw ci masabu malik bii de jullit guddi biral ko moo ci gën jullit bëccëg nag yellu ko moo ci gën ñaar rakka ginnaaw timis nag ci guddi gi la bokk ñaar rakkay fajar nag ci bëccëg bi la bokk kon li gën ci ñaar rakkay ginnaaw timis mooy biral donte nit ki fan ne ko yellu waaye li gën ci ñaari rakkay fajar nag mooy yellu. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj yamale gi nit ki di yamale ay yéeréem ci ay doyaram farata wala sunna waaw góor de ay yéeréem bañ a weesu ay doyaram ndigalul yonent bee salallahu alayhi wa alihi wa sallam wax ne képp ku diri ay yéeréem ngir rëylu la ngir puukare wu loolu ay mbugal mën na ko caa fekk boo lëggee borom xam ne wuute am na ci ki nga xam ne da koo def waaye jublu ci puukare wu jublu ci rëy rëylu donte liy sukkandiku ci masal moom dañ koy tere boobu itam
dañuy tere diri ay yéere ci góor lu weesu ay dojoram moom. Bu fekkee nag bu kóori wala ci jublu moom wuute amu ci. Bu fekkee nag bu kërewu taxut rëy lu taxut loolu mu am wuute, waaye ci ngir mi moom dañ koy tere moom itam sib lool sax nag sib bu tarta, donte am na ci ñoo sax ne aram na. Waaye li ñuy sukkandiku te mooy azahir mooy sib gu taratar lañ ko sib ki ku def wàcc ay yéeréem ci ron ay dojoram te jubluwu ca rëy jubluwu ca pukkarewu. Wallahu taala aalam.

لا خطير على الذي فيه عزايا منخطئ.

منم و ابن خیر خلق فی خط مشام. یا خالقا جعلت خیر بشر وجد له

Machel inu sama bu jos para rew bo fa nekke xamlu waye warna la dimas lay am ci ngono wax la waxtu ba 21h lo beug leer lu wota ja cheikh mbake mo abdou ba pap demba ñokay amal fi ci touba italien os do allah ki ba mon bi

الحسن أدبا في أبد النشار النجبا مدد لي مدد من لا يخفى أن ليس

صل وسلم وانتقى بجر كريم ممارا

da tax ci dak bu soxla wan ci wata yek itasi ak ya ca des ndaw bari yum fi bayyi amna borom alal ju siiw ci womal ñew ni ko bis man dama lay itasal sa dara ji amna ko yene na ko te pak bi iluma fi jep xem na ko tontom la moy daf ni ko jegal na la sa yene yegg na te sant na la mbar mu ma selo taw bi ma ak say tire ak donga yi doyna ma ndawul biire daara feton njortu ci ñepp ñepp xamut ko bon lu bax la yena ñepp ndax neena ab julit lu bakkar bakkar yonen bi bëgg ko lu kacior kacior dal ni am murid yitam lu bon bon serigne bi bëgg ko lu saggan saggan yermande yalla ak baxuk saxi bamba ci la duggal ñepp walis safan ba yermande yalla ak baxuk saxi bamba ci la duggal ñepp walis safan ba fatali ko fatali sa kem katan warna ma war samay morom lun attan faslun fi akhir hayatihi ci mujju nak lafatu dal ni meng genn ci ñepp mo boromam dong nit ñi di ñew ko ak sina yeglul ma moy sa xarit suma yegge ubil ma ngay wax mu na la ne ko may diw sangam joxna ma laisser passer man may wayam kenn ku nekk fo ak ni sa mor keppa ndekete wote boba morum ñepp mu tejo abir melni ab legeyam des na lu muy agale la ta muy dem tab jaxasom ak nit ñi day galankor doxin wanam ko bëgge yalla moy bur ndax neena man serigne bi daf ma dor pes dal ni masala gi bi yang ci yefus ndax ku fi ñew su de borom khalis la mba muy borom daraja mba ab cheikh la nga ba fi sala gi bi waxtanal ko sawar wi kañ lay daanu li dakal ko dal ni ma rap tañ ma fi ma nek ci kasso la nek ba fi muy ag ak genna yit bopam ci xel yek xol yi ñimeen jotaay yek jëm jeeg waxtaan yi tambuli taggo ci meloy waxtaanam ak ay jafinam len ci njabotam diglul ma wax la sun mujuk jotaayam lan mu ci xati bante laata muy dem cheikh mustakhir lo ma ca daaray koki gor gu reyub la geey te siiw te tekki kero mu la ko ban demé ca ñaan ga ma cheikh basiru ak yeneeni dong ban delu se waxtu timis mu wonu nek sa dem ngeen ba del si lañu daldi ni mom fuñu koram nu wax ko niko ca biir pencam ma diglu wat ko mu laaj itam jeewriñ jeyor daaram ja ñuna ba wi fi doom mu gaaw dog wax ja daldi ni tuub ko bayyi doom jariñ la moy duñ la fatte sa ginaaw lu wir la te ken du fatte ay mbiram ganaawam ngiram la geeyam digam ak boromam daldi ni talal leenu daldi def ñaan tay ñaan di baamu mbir ya doyna ki iman ba magale la dal ni kon jog leen dem fu ngeen ne ma nga fa te ma ng fa khadim kenn ku ne ne mu la taggo ci wax walaw jefin ba te mu far la sax tax dir bobu nak la xam le bopam lepp joxe indigal yal nañu jaar ci yep mirage na bopam denka njabotam lu nek nam ko beugé fi doyna yam ndax daf ni patti keur ga yatti wal sedele wal ye ku nek ak wal ni wal gi la fetele njabot gi gi alquran moy dara ji fim nek gi wet serigne touba ka saydam yi ak yenn tere xam xam ak mushaf yi fañu ko rob ci ndigalal cheikh bamba abdul ahad lañ ko fa rob sopem ba fekkon na it barab ba nekku djublom seen ñaari djublu ye depo li mo am njel benam ak mu jam ga lepp sel dundam rafet na fess na del del waccina lam fa mebeto nit matna sarti lu neex yalla ba wacc doyna xamna damay taxawlu ngir dundam ga manesu ko def ci keeyit ngir fess ga waye ma doylo lam waxon ni yalla neewul geleem xewul ganar lu wirla lu bari lol nga wax ca tuti tuti mom la biral fil umri wal awqati barkelu nak ca barke baak baatin ba serigne basiru sise moy taawam ba serigne basiru sise ak rakam ya gor ñak jigen ña ba ca sax way jur ya yalla na yalla soti wa amew barke wudul sewet ci ñoom te ñepp fekke guddu fa nak wergi yaram ak barke yalla nako dal kuni amin nu fekke amina amina nilen amina ci daraje cheikh ban ba ak lamina fateliko fateli sa kam katan warna ma war samay morom lun atan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت لي نعم سماك تروي جمك ويرك بركته قدال فنوي. اللهم أنت لي نعم سماك تروي جمك ويرك بركته قدال فنوي. لما مبيت سما دين جفكو تجابندل ما لما يوتو جوتكو لاكو نفكو ياكدو فاكسي داخل كوني في خيل بو داراكسي امنك اجابه فن لو ونغويو تسال نمبو اتم اسم موسى تك تيو محمد نغا ماماي تي ساي ماي اك ويرغو اند غود فن لوماي دوي ام ورتغك ام خيل مودال اك بركه ba def lu reey ci diine doon ko tekki muhammadun sama njabo saxal leen ci diine buñ na sax ba kenn yab leen

0: الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. خديم خالق ختل لسلسة جام بسننا تاي مولم برم يتبيرك بتي يبتخو نخفي جسولكم وخم تايت خمول فمجم يرول درم يرول اتنم ومسبتخو ياكير لتفن باكن كوكوي ديمبلي kudul serign banba bu yeex faaw leuf dana xew man banba joxna la saaru geek yaram yumu sax dunya wala akhira funtew nang fa daldi taxaw man banba joxna la saaru geek yaram yumu sax dunya wala akhira funtew nang fa daldi taxaw. Bismillahir rahmanir rahim. Allah allahumma ang lay ñaan sama gu turwi gem ak wer ak barkete guddal fanwi allahumma ang lay ñaan sama gu turwi gem ak wer ak barkete guddal fanwi luma mebe ci sama diine jef ko te jappandil ma luma yootu jot ko laqunu fa ku yaq do fa aksi dakal ku ni fe xel bu dara aksi am nak ijaba fun la wo nga wuyu te sal nu mbootum ismu sa tek tayu muhammadun muhammadun nga ma may ci say may ak wer gu ande gudu fan lumay doy am wërteug ak am xel mu dal ak barke ba def lu reey ci diine doon ko tekki muhammadun sama njaboot saxal leen ci diine buñ na sax ba kenn yab leen def leen ñu xam xammee te bañ maa fàtte ci wàllu ñaandénk an la dee day bette def leen ñu xam xammee te bañ maa fàtte ci wàllu ñaandénk an la dee day bette ma dénk yi saa bopp ak julit yi ku ko ci man saxoo ko gis njariñ yi loo man di jëf na nga ca jiital yéene jëf ju mu andul jooja jëf day neeni na ngeen di dundal guddi yi ci naafi la booleeg si kar saxal waqaf ñaan yàlla raxas ci seen xol lépp lu i rasaa'il te koog ragal yàlla ba am fadaa'il te ngeen di daw mboolem jataay caaxaan not seeni bànneex ak bakkan luy xusraan te ngeen di foot seen gàkk gàkki xol yi ci tudd yàlla ak sant koog sarax yi sax na ci tuub foo tollu bañ caa dellu mbaalu ko mooy yowmal xiyaam doo jaglu ku nekk yéene sa moroom loo yéene sa bopp man bàcci ma fas ko yéene te bul di xemmem lu la dul dolli ngërëm ci sa boroom kon danga am xëyru maraam. Bismillahi rahmani rahim. Alqalbu kalmaliki fil ahdaa'i mahma yamil tamil ma aqtidaa'i ab xol dafay cër ci nit boo xam ne saa yu jubee cër yëpp jub su jubul nag cër yafaf jubadi la muy xalaat su jubee cër yëpp jóg jëfi ko waag sa hoo su jubul nag cër ya jëf jubadi moo tax ba ñun yàlla kuñ ta xool ba noppi ci yow sab xol la ñuy suub ci ak jub dindi ci ak jubadi saytaane bàjjo bi kum ta xool ba noppi ci yow xol ba lay suub ci lut jub def ci ak jubadi saytaane bàjjo bi kum ta xool ba noppi ci yow sa xol ba lay suub ci lut jub def ci ak jubadi guddi yi gàtt na bu leen ko gàttal ci ay nelaw yiw yi bu leen ko néewal ba ca yiit leer na bu leen ko gàkkal ci makruuhu mbaate yuñ araamal dund gi gàtt na te xam-xam yaana ku sànk waxtu danga am malaama na ngeen di fab guddi yi ci xiyaama tefarlu it ba ca yi ci maraama kuy dund war ne xalaat at yi di ñëw aka dem te xam ni am na ci at mu moos ca ngay faatu at mu ne def fukki weer ak yaar di dee kateru dang ni ci taafeere weer fekk ca ngay faatu te weer wi def ayu bis yooyu faw bis dana ñëw boo xam ni mooy sa sarax mbaa boog ca ngay faatu bis bu na ñaar fukki waxtoo ñeent romb la wéy te am ci yow faw sag ruu rocc cay faatu te bis bu ñëw wala weer mbaa waxtu wala semaine kem loola jóg na ci saw fan ba ba ngay faatu ku denc téeméer te bis boo jàll teggi dërëm jeex ga dalay bett farlul ci ibaadaatu yaram bi ngay yafalay xontak di raaya ka diw suuf rek a koy mujj ak sax yi ginnaaw faatu yaram wi ngay yafalay xontak di raaya ka diw suuf rek a koy mujj ak sax yi ginnaaw faatu. ma jebalat sa bop say xibamba tayesal ar sa telu be pas pas ba te diko ñaan lu nek nay lum tan bun moy yonte bunu jadd fen diko lagan nak fanu guddak barke wergu yaram kuni amin na fekke te bunu ken bonkos ndaxu neew doole nal ginaaw ne fu kanam yaay doole te buma ken fekk ma xay mu watma te buma ken xalab ma rot te ñuruma te bula ken baddo badal ci sa kaw doxal ma sa dig ak ñinaama aw aw murid gi ak ñi rax ci biir sol mbub mi ba man di ruur ci tool bi nañ leen xammi ciosaan lendem sahir lendem ak batin ngan ya xoos ci yoon wi ak say bon bon ba noppi fop ak njël def kop armo di agré sa nit ñi lii du jàmm ñay joori xeer tey suuli fiir tey tunglu narax ci seen kaw saan wu ñëw na dellu ñay yoori buum tey teqatal tey mbaale laa xawla ñoom soril ma fuñ may laale daqal ma it ñii yor dangar tey matte te kuñu matt soo lugul mu metti ak gaañu yor làmmeñ wu am ay tooke di sox di sànni nan ci mucc mbàkke wala jabar buy fas di tafliy buusu tey jat di saalaalee kasam haruusu wala mu yor ay rab di xam buy tuuru wala mu xeetim woy rawaan tey suuru ku yoru ay musal ma cib safaanam dajale maag yi womba foofu laayam defal nu nag sahaadatu daarayni filee kifee bunu faji saarayni defal nu nag sahaadatu daarayni filee kifee bunu faji saarayni astaghfirullaha yaa seex dégg naa li nga wax dumaa di jóg nee te ñokket tukki ngir jëru ko gis naa la gis nga ma nee naa jàkk duutuma raf sàttanka xol bi dootuñ seeti kenn matu ko lem naa samay ndëgg ak saawuloos di jéggulu ngir tooñ naa la ay tooñ yu rëy te tooñ la lëf jëru ko bi lay koosi gi xool batum ngëneel bi fi yow ngir xol bu sedd ngërëm lum song yeggale ko waaye ku ñëw nekk fii sàggan di mooy sa ndigal xelam di dal du fa ngoog buy toog ba rëccu ji ko kon noo ngi sax ci ndigal tey ñaan nga def ci ndimmal nu mucc ci tiq ak luy tax nu sàggane ko buur yàlla yar na la may jàmm ak wér ak gudd fan nga sax fi yàgg fi lool ak camsu yéene la ko réer dëgg mooy réere say xibamba gumba tamaas mooy kii ni xellati gétte ab xolam gisu ko gis dëgg nag mooy ka gis seex bamba gis gisu xol te xol ba nag di ko yëg fum toll ñee naa ko mboolem lu waay mën a am lum rëy rëyit safuma ndëgam amoo kii fi Touba am nga xeeb naa ko mboolem ku waay mën a gëm gëm ban ba moo gën a wér
1: ndax bi fi sëñ bi nekkee da doon sample ndax décision yépp fenn la daan jóge jëm fenn mooy ci boroomam lay jóge jaar ci moom soxla wutoon ku koy orienté wala ab conseil wala ñu koy xelal maanaam murid bi moom day def rek ndax wóor na ko ne li sëñ bi wax mooy li yàlla wax loolu nag bu ñu jekke rek mel ne ku ca génn ka nga xam ne moo fay taxaw faw mu am melokaan yu mel ngir door a dem melokaan yooyu nag ca bis bu njëkk ba rek la ko wonee dal ga ak dogu ga ak gëm ga te fu mu mas di toll wone na gëm googu mu gëm gëm gim gëm sëñ bi wóolu ko ci xam ju siiw joojee mu waxe ne lim ma wax te gisaguma ko lima moom laa gën a gëm ci li ma gis ba noppi loolu dogu gu wér la ubbeeku gëm ubbeeku woon ak diplomatie ga it nett luy wér daana wax ne bu ma juumee ñu bari juum am na ku koy mas jiiñ ne yi muy réussir yépp daal dafa defe ne baati na ngi ci sëñ bi ne ko dadi de man bala maa def dara danaa ca wax ak ñu bari ñoo xam ne nii sëñ Touba rek ñu moo tax may toog ci kaw ñu toog ci suuf loolu jublu ci ne seenu gëm sëñ Touba moo tax waaye dafay jublu ne bu dutoon ak sëñ Touba maanaam leneen lu ne sama nawle lañ ca loolu la bëgg wax ko xam ni nak bala nga def dara diiso am mbolo comme lim wax rek joom duko yomb ci loolu itam la tambalé yoré yoonu mourid jëlé ko ci manam jëlé ko ci ki bo xamné ni tariqa bo xamné ni sufiyya ruhiyya lepp batin la lepp lu joggé ci suñu borom la légui ñu war ko waccé ci kaw suuf doxalé ko ni ñuy doxalé lu nekk ci kaw suuf té loolu jëk ci loxom wa muy lu warona metti lu warona jafé waye itam njambaram gogu mu wax ak ngëm gi ak dogu gi ak ubbe ku gi diplomatie dafa andon ak itam nak a kimani manam batinu Seigne Touba batin bobu nak li tax bis bi ñi wax am mana batin bobu ci bis bi la ko joxe ndax lam ko waxon ci bu ngeen ma ëndé Touba bam ko ëndé Touba kon té la batin bi tambli and ak mom nak bolé ak ay qualité bopam ak melokané bopam yo xamni ñepp naw nañ ko commencé ci Touba bi nga xamné ni ño jaamar lo won ko tedd gi du mané jaamar lo sax ndax señ bi mom ci lam nek ci la nekkon amutone conflit amut contentieux ñom ño bëggoon mu bayyi yalla té munel leen nak man yalla rek la am loolu mo doon seen contentieux way musu ñu am problème waaw ñu bari dañuy wax naan señ Modou Mustapha bim ñëwé dafa fekk Touba bi am ak ay méfiance watandiku moytu ak ragalante ak yu mel non bu nekkon digënté seen digënté ak señ bi ak ñaka wolu bim ñëwé nak mom dafa jubok ñom dedet jubo wut ak ñom ndax conflit bobu ñu wax digënté seen digënté ak señ bi amuton ñom ño am problème mom waye mom amuñ tak ñom problème miñ ci lim nekk jubo gi itam señ Modou Moussa amut jikkom yoyu motax mu melne dafa and ak ñom ñaarel bayit ci kimani señ Touba dafa melne lañ bëggoon ci mom ci señ Modou Moussa moy li señ Modou Moussa bëgg ngir projet señ bi dox xam nga kon loolu du accord dafa melne li ñuy wax ne señ bi suñu borom da ko tagatal Touba bi mu melne dañ ko japp prisonnier yobbu ko ak fiñ ko jaarale fep fekk mom day liggey mi ngi melne rek mo dafa leena tak fas ngir manam liggeyel ci yalla señ Modou Mustapha itam liñu bëggoon ci mom manam du sax wakku bu dass ta jaw gesu me ci lañ ko fekk ben dañoo xam nañ mbolom señ bi buma yebo sax mbolo mi lañ gëna xam ci señ bi ndax señ bi mom kenn xamu mënu ko xam xereñ nañ lon tuwa yu way mënuñ ko xam waye xam nañ mbolom señ bi xam nañ bari gi legi xam nañ gëm gi té comme am nañ kilifa gu bes danañ xawa tit ci ne mba kilifa gi du soppi doxine comme baye mom mo da def lepp moy resistel bopam du yekati nganaay du wax lu ñaaw du ko def ndax ki dana doxé non ndax mbolo mim andal itam danañ dal xam nga lolou kon buñ bëggé ci mom buñ yaakaara ci mom ragal ci ñom yëngutu ak révolté wala dara té ñom taluñu ko liñ tal moy liggéey Seigne Touba bi dox xam nga fofu ñu mom amuñ fi problème benen côté bi itam économiquement Touba bi mom sen colonisation liko woutale ak anglais moy dañuy wax système colonial français moy bop yi lay coloniser manam cultureum la lay imposer ba nga doon mom ba lum la wax nga def ko wa ñe nak dañuy ñew ci kom kom mi diko jëfëndiko rek nga xamne bis buñ la né jël nga sa indépendance bobu ngay takhalé ko ñom ndax kom kom mi rek nga leen amé lon sa bop defuñ ci dara yaquñ sa diine yaquñ da dara Toubab nak liko gënon na intéressé moy yaq bop yi soppi jikko yi soppi gëm gëm yi té lool sax ndam yim ci jota am ñun ñi ngi ci loru ba légui ndax ñu bari ci réew yu Touba bi nekkon ñafa nekk seen ginnaw di gouverner lu Touba bi wax lañuy def té lu Touba bi wax du arranger mukk population yi kon ñom colonisation culturelle bobu mo leen gënonu intéressé dañuy wax né dañuy wax diiné waye Seigne Touba amutone ñom problème diiné pour la simple raison que ñom diiné ñoru len depuis révolution 1789 lañ sanni won diiné même diiné fiñ ko jëfëndiko manam labbe ñu da yoni ñuy ñëw di créer église du won pour diiné je waye pour raxas yuri nit ñi bañ doon ñu lompañ ño xamné ni dañuy continuer di len liggéeyal même buñ amé sen indépendance loolu lañ ci djublo won waye du won diiné je ñoñu seen jëfëndiku kay lañ won ñun doon jëfëndiku compel ak ñom ngir not peuple yi coloniser won waye diiné mësul leena ñor waye culture bobu nak dañoo xamone valeuram motax ñu ci jaar waaw ndax colonisation culturelle mom dafa fort dañ doon commencer ci wut seeni école def fa seeni loi ak seeni règlement am nu muy doxé no xamné yu ci bari day wuté ak sun diiné wuté ak sun culture waaw mu melni sol ay kilote ak yenn ak yépp ak la ngay jang la ci biir ak yoy yépp day wuté ak li nga xamné ni moy sun culture lola nak réussiron nañ ca ndax bu jëk ñeñ jëk formé danaka derbi do nga leen di takalé ak tubab ndax manam dañuy dem ba xép seen bop xép seen diiné buñ do wuyo Muhammad wala Mustafa ay bo sété xamné tubab lañ gëna jégué fofu amna fuñ ci réussiron waye fofu nak lañ jëk échégué dig seen digënté ak mouride mouride yi biñu noppé gi seen bi seen Mor Moussa taxaw biñu taxawé liñu koy jëk nangul moy manam lu seen bi da diglé rek bu ko diglé ñu def ko lu nam daan tara bu ko tara ñu bayiko manam moy seen bi yow yaay seen bi yow rek yaay décidé lo def baxna kon ñooñu taluñu won yëngël té lool la tuwa bi ragalon ci ñoom pour liggéey it mënuñ ko wona ñaka def ndax projet yi reyna té projet yi comme nima la ko waxé départu projet yi moy bis bi señ bi ñëwé fi ndax ku tedd ki suñ borom jox nako Touba won ko pak bi jox koko ci batine won koko ci batine li ñuy gis lepp mom gisson nako ci batine ci jamono yoy waye dafa melne natto nako mu bañ fe du fi dekk te bëgg giim ko bëggoon foko tak rek wess nako bimu bëgg Touba motax nu wara xamne Touba li ci nek nu sax xamuñ ko wa bëgg giim ko bëggoon ba nga xamne bu ma saan gis ku fi joge sax day melne li wolof di wax kuy bëgg forwan ndax bëgg pak bi waye dafa melne yalla dafa dogalon ne pak bi bala fe bala dox rek jumaaji da taxaw te bala jumaaji taxaw rek ku tedd ki defé ñew kon ñaari sart yoyu bi moy bi nga xamne ni ñew gi le ashurur muharram bi moy motali sart bu jëk bi nga xamne ni moy indi sart ñaarel bu muy tawax jumaaji bi indi aussi développement Touba ak kiou manam jëm kanam mouride Touba bat bi dafa am histoire te xoot ndax bat bi ci bopam ci philosophie bi dul diine liñ wax philosophie profane bi nga xamne ni du fikr diine du khalaati diine ñom liñ ko jappé won moy lu melne lu mënta nek nga xam ko koy xalaat sax da nga xaw waye di moy utopie manam utopique ñi ngi koy traduire ci arab Touba wi ko xamne day xalaat lo xamne ni xelluul waye lool nak nun l'islam amu ci l'islam Touba amna dem nañ bané madinatul rasul ñi koy woyé madinatul munawwara Touba la won ndax Touba budeb dekkit halab wa dekk ba la halub wa dekk ba man na baña am ay milliard ay immeuble ay yoy waye sen état d'esprit dañuy nek aljana comme madinatul munawwar bari wuñ alal ñofa gëna pauvre waye manam aljana lañ nek nga xamne ci histoire l'islam mom nangu wuñu ne Touba mën ta am ndax dañ ne iradatullah wa qudratihi dara mënu ko genn ba amna philosophe bo xamni sam sax ginnaw yonnati sallallahu alaihi wasallam ci ñi gëna siwlu muy al-farabi المدينة الفاضلة المدينة الفاضلة باب واحد نيرك على سيتي فيرتويز ويسونا سخ فيرتويز مو لا مير سيتي ولا لا سيتي إيديال مم بفارة بيدي وقت دائما نمو توبة دونك خمنا نكو تي مدينة الرسول خمنا نكو تي تيوري فارة بي كون دوندو نكو تي مدينة جانغو كو تي فارة بي waye seun touba nak dañ ko jox ak touba go xamne ñaar yépp la hala sakina bi nga xamne ni mo nek aljana mo fi nek bu nopp mudi dekk nga xamne ñaari sens yépp la bolé té damay faral di wax né seun touba li ci gëna kimané moy lu ko yalla di jox da ko ko fay dencal bu nekkon fi itam do ko gis man ko gëna xamé ci jumaa masalikul jinan sa bu ma fa taxawé damay reer damay japp né espace bi fukkel ba sax nekuton fi té man fofu la yaro lu ma ñeen fukki at may digënté Grand Dakar ñaari tali bop Koloban té japp mo won né fofu ben hectare amna fi wala 100 mètres carrés amna fi day melné yalla da koy dexeñal lolu bam jot mënako wuré dox ko Touba yit danaka non la mel Touba mëso do wax ci histoire ba wax ku fi nekkon wala ko mom wala ñu fi daan bay wala ño xamne seen maam momon nako kenn musuko mom fo dox nak danaka 7 km wala 8 yenen ko tay ñu mom ko waye bir fi Touba mom fi mu samp juma ji samp fonté Touba tambalé fi di rayoné fofu mom kenn musuko mom day melna aussi yalla da ko dexeñun dencal ko ko fi ba bu joté mu jox ko ko bim ko joxé ci batin nit won ko la ca nek mu bëgg ko lool likoy woné moy lim ci at lepp ci matlabul fawseeni da mat la fossey ni tel na ko talif wa lim ci wax beug toubam beug dana manam bari ay tour yo ko tuddé dana woné ak mbeugel maskani dari ardi lu nek tuddé nako wa ci bir mat la bul fossey waye dafa melné ci hikmatu sun borom comme ni wala ko waxon touba jaar na fune waye munutona décolé ndax ki nga xamne momam Touba dañ ko ming ci lox du fi nek dirup 1888 ba 95 biñ ko yobbu itam Touba taxuko wona demé nonu waaw taxuko wona demé nonu te fi nga xamne ni moy vrai Touba moy juma je barabam bek yoy mom nga xamne moy santaru Touba mom danaka dara mo sey su ko mana def waaw nga xamne digeunte 88 ba 95 ba muy dem mom danaka li ñuy wax ci Touba balbutiement nga xamne day dox di daanu ci la Touba fofu la Touba tollam li wonane Touba amagul won ci insirer muharram bi la tambalé moy dañuy netaliné bi Seigne Modou Mustapha yaplé pour ñu andi fi ku tedd ki ñi mu woy ñepp ci seenu dëkk la leen fekk dañ né demal dëkk sangam jëli seen diw demal géré jëli seen bakke demal daru alim demal daru manan demal fe jeli ken manam niko señ bi décidé won bam ñewé Djourbel 1912 defé la 1913 le diglé domam yu mag yi fi nekkon ak ñi ci dess ñep ak rakam mam niñ ko waxé señ Massamba ñu wut ay dëkk waye Touba mom nañ ko waccal dafa melné ab camp la mu wut ay soldat yu def rebat xawma rebat ni ko waxe ci français moy garde frontière manam koñ bu ne buntu bu ne am ko fa taxaw moy fo dem ci ak wet amna dekk buñ fa def tindodi ndindi daru karim ak yenen ci res yep daru alim khabir nga xamne mi ngi fon nga xamne Touba dañ ko gaw wër ko melne ko koy gardel waaw bim demé ba ñew nga xamne lol mo tektal bi ñep dañ leena woy ñu ñew wa biñ fi ëndé señ bi dafa dal di tambali soppiku ndax dañoo dal di jëm ci mbirum tabax jumaaji ëndi projet raay bi ñu dal di koy gaaw réaliser yoyu defena dana ñëwaat ci façon organisation bi nga xamne ni mo may yoonu murid mu doxine wu gaaw wo
2: waaw jerejeuf serigne mamor dem mu nek développement bu am solo bo xamne ni xamna ne kep ku tewlu waxtanu deglu ko da nga xamne kon Touba niñ ko xamewon bagouté fak serigne bi la won gëna bu ko suñu borom fagulé aral koko mu amone ci ay yéné ay mébét ak ay projet dirup abdundam yépp ganna bimu déparé ci geej gi ba nim ñu bissé ba nim nekké ndiarém ba suñu borom def dogal bi ci atum 1927 ma ngay bëgg Touba ma ngay nemmeku Touba waye taxawul ba légui xayna lim nalon ci projet mu def ko waye ning ko waxé légui bis bi suñu borom ëndé dogal ba jaarale serigne modou mustapha mu andi ko fi day melni kon fofu moy point de départu mbollem projet ak nal yo xamne ni serigne bi beggon nako don nako ñaan boromam mo xam ci geej gi lata muy dem ci geej gi bam nekké ndiarim yakar na ñi min xass day da ngay deg fu nek daana némé ko Touba waye ndekete yo kon ci xew xew bi rek wala ci anam yi rek ci circonstance bi rek ci la mëna donné point de départ de mbollem projet yi ba fe ba kérok ñuy ex fi nga xamné ni tayji Touba foko tuddu ci aduna ñepp xamna ko kon bis bi comme ni ko waxé rek yëmul ci événement waye dafa am lu mu doon valoriser ci dëkk bi ñu ñëw nak ci ñaarelu buntu bi muy ginnaw dëkk bi bis bobu ni wax nga ko légui Cheikhul Khadim mag ñi xamoon ko ay mbokam xamoon ko ay talibum xamoon ko ba suñu borom xey rek dogal kenn gisatuko kim fi bayyi koko nan lay géré yoon wi kon tay buñ doon xol bi dogal bi amé muy ñaar fukki fan yoyu ak Seigne Modou Mustapha ñambar gi mo woné ba yoonu mourid organisation bogué ak ni ngi ko doon djunjé loolu lan nga ñu ci mëna teunkal
1: wa loolu lima ci teunk ginnaw limay fadlu toujours moy jikkom akum yaram ak préparer giko ku tedd gi préparer manam nangu mourid yi ak effort yi mu def ba bolé ñepp bañ doon wern say nga xamné ñepp la jëli té loolu itam jikko ñu and ak dogu moko la koy may jikko moy ngay jëfleenté ak nit ñi dogu moy li nga mom mom nga jëlal ko sa bop ñaar yoy la bolé won kenn du wax ci période bobu itam nak té tuddo jambar ja Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima Fall ci bis yu jëkke rek la woné bopam di melne dal liñ koy wax lamp dal fofu la gëna deggo biñu gisatul kenn biñu gisatul ku tedd ki daf melne moy lamp bi di nit nan fi de buñ fi jaaré dana bax ku jaarul fi du bax té da ko da wax ci wax ñu leer ñu catégorie waaw bokk na ci degg na sax mo nan a Seigne Bamba de a bu ngeen ko dé mirage da ngeen ma ci bolé mom mom xam nga yoyu ay woné ay pass pass la jeufé ko itam ndax amana mbolo té da melné mom itam señ bi joxon nako numuy gissé li ñew ba lu nekk mu xam nam cey taxawé ak fu muy taxawoo señ Modou Mustapha nga xamné mom itam menesta wax ci période bi té tuddo ko waaw waxna fi né dafa melné yoonu mourid préparé won na day doora jog taxaw waye préparé won na préparé wu gogu itam nak sax ci batinu ak ndigalul ku tedd ki la won ndax ni ma la wax ku ne mu tek la fenn foy liggey kon legui deja taxawal na liggey principe bu liggey fa ngay liggey baña sori ba nga xamne ni bu juma ji ubbi won même bo re dox da nga meuna ñew kon andi na principe bu jaamu yalla principe bu kilifté nak mom manam mom mourid da ko judduwale yarwale ko bis bam waxe déclaration ba ca magalo ca mbakka kadior danaka lolol tambli won légui mom salabul ikhtiyari gogu dafa am da deggul ligal bu fekke nak jangal na len liggey jangal len jaamu yalla jangal len top kilifa defna lu len mana dem lo day yomb ba nga xamné biñ jogé rek Touba bi da melné mom lañuy liggéeyal fekk mom mo leen di liggéeyal comme nim déwon digënté mako taddik rek ñu fa diko bëcc bëccé nek mom ñing koy dimbalé ndax li la doon li ñuy jarino la doon liggéey té mënu ko won liggéey ci biir ñiko gëm ak bokkam waaw ñu gis na dañ ko sanni ji fofé mu def fa lam fa def Cheikh Mohamedou Mustapha yi biñ jappé né biñ ragalé né day révolté wu fekk éducation bi ak fim leen jaaralé ak liñ tek seen kanam ñu war ko def taxna talu ñoo révolté wu budé liggéey liggéey bobu dafa arrangé won Touba bi ndax liggéey bi moy bay gerté Touba bi moko fi indi moy culture mbayum wut xaliss du mbay muñu dundé té sen comptoir ci lool la daan dox bu tarét amé ñom exporter gerté gogou danaka ci exploitation coloniale bi manam ni ñuy jëlé koom réew mi ci la bok waye seigne modou moussa ak ñim andal ak cheikh yek rakam yek mbokam yi nga xamne ni seigne bi sampon na len fenn ñu difa liggey ak difa yare seeni talibi ak seenu njabot ñoñu buñ dajalo len dong lañ mëna def créneau bobu secteur bobu ci lañ mëna liggey pour am luñ financer juma ji parce que len amu fi won wa budé yenen bay yi dañ koy dundé du doy mbay yi nga xamne ni da ngay peser ay tonne jaay ko am liquide man te jël matériel wala nga def ci dara ci gert rek la am légui nak mu melne kon ñom mouride yi daño mujju jubo ak tuwa bi jubo go xamne sun borom mako def way ñom sakku wuñ ko ndax fi len señ bi tek ak lim len def lo buñ ko defé intérêt tuwa bi la moy bay gert jaay def ci juma ji ak ci projet yi fa len tuwa bi don ragalit xamna ne nekkuñu fa ndax taluñu révolté té révolté bo gis sax danaka du diiné révolté bo gis rek xëccu autorité temporelle la waye diiné mom diko sellal ba di ci xex amut même ci l'islam fo gis xex rek wut nguur la waye du diiné kon ñom niñ leen yaré taxon na duñ révolté tuba bi mujju nako xam ba xelam dal fiñ orienté seen bopit moy yaatal mbay bayum gerté ndax dañ ko soxla won waaw serigne si danaka dekk yeen len sampalon wala ñu fekk ñu samp ko sax wala ñu samp ko ci ndigal serigne bi sax dañ ca doll yenen dekk waye lepp ñu def ko ci tek ko ci patrimoine serigne touba bo xolé kep ku sant ab dekk ngir liggey ak jaamu yalla ak yar sa waakar tarbiya len tour wo ngoy tudde day am touba wala daru salam budé dafa nek kadior nga né daru salam kadior wala touba kadior budé njambur nga né daru salam njam wala touba waye señ bi fam taw touriya sax dañ ko gardé ba légui kuy tuddé dara loy tuddé dekkup señ touba ngoy tuddé ci daru yi wala touba wala khasaayit wala dara nga xamné fofu ñom fofu rek lañ tejo té fofu buñ fi tejo wuton duñ dam wa buñ fi bayiwon brèche ba kenn duggu fi ñu sappé seenu doxalin wala seen ngum ngum dara rek day dal di yomb ci ñukoy def kon dañu yokul seenu liggey projet bi am projet bu ko wara jitu bo xamne ni bu 10 la muy ray bi te tuwa bi won nañ leen ne luddul ray bi manam danaka materiel bi def juma ji mën ta nek waye dafa melne mbirum seun tuwa lo ci gis rek sahir la ak batin lol moy sahir si dañ ko ne bo deful ray do mana transporter matériel yi té juma ji kon réaliser wu mu melne kon fofu man na waye itam ray bi it même bu projet juma bi amutone boole digënté Touba ak Ndiarém stratégiquement day lu mënta ñak ndax Seigne Touba fiko yalla defal Touba day ci digg Sénégal dama nan Touba do dox 20 km duggu ab région bu bess wa fo ci côté bu man di nek rek wa Njambur Kadior Bawal ki ni nga waxeti Sine Saloum ak ki Jolof ci digg Sénégal la nek tayit mënutona ñak ñaari capital Touba mom moy capital bi ndax mom la sun borom tanal señ bi mom la señ bi tanit neena li ci nat yu ko señ sun borom nat bool na ci baña dekk Touba kon xam nga Touba sori won na ci mom Ndiarém mit menes ko baye gina defna fukki at ak juroom am fa patrimoine am fa ñum fa defar ñu bari nek fa waaw nga xamne ci histoire dal mom itam dafa fess dal ak histoire xam nga kon li takale ñaari dekk yoyu bañ man di joko dem gi yomb lolu budul mbirum juma ji it batine bu ci señ bi def la projet bobu itam ñu ragne ci lol njambaru baye Fally Cheikh Ibrahima Fall ragne ci lolit njambaram njambaru rakam ji nga xane mom penc mi ak beug gum beug jappale magam pa magam waye ki fi nekkal Seigne Touba ndax mom Seigne Bara talibé lol ku gëmon Seigne Touba lol do luñu wax fi taxaway bimu te taxaway tay ci ñi fi jëk am bolo la bok kon ginnaw Baye Fall yi danaka Seigne Bara lam joxewon kenn ëppelé wu ko ci lam te taxaway kenn ëppelé wu ko ci ba ray bi nga xane moy premier grand projet bo xamne avant projet la ci juma jo xamne ni budul mom du am te kon nim ci doxe rek moy ni ma la waxe manam nangou kilifteef bolo liguey def ci projet bi waaw li moy départ ñaari projet yi Touba wara wara dox juma ji tam wara dox waaw budé Touba la ni mala ko waxe danaka avant bi dat bi datan am biñ fi data indi ku tedd gi danaka limay wax da non jog di daan té lol luñ mana deug la ndax sun borom bala la may dara surtout ku tedd ki mayu ko dara lo xamné ni jaaralu wo ci ay natou bok na ci natou musuwa dekk melne Touba danaka sampu jafé won nako bañ nako ba taxawal Touba dañuy wut ñaari dat waaw moy ñina 88 886 li ñina 88 la mais 88 moy bimu fi installé wo deug waye digënté bi yépp ñi ngi won ci ay pexé dafa melne ci digënté bobu comme lima la wax rek dafa xawona jafé waaw ba nga xamné 88 nak la dog di ki nak la dog di réaliser wu nak haqan waaw kon batay rek ñu gis né ñew gi fi señ bi ñew moy point de départ bi nga xamné ni ci l'auto assemblée képp ku ci ku dafit da nga ñew ci li nga xamné ni moy du jëk lolu fondement juma ji indi ray bi tambali di gas di réaliser ñepp and ko ak mom itam nak waaw ba bim fi joggé itam ku ñew ba ci ki fi nek tay da ngay soft ci lolu ngay sof waaw
2: xamna ne mu nek point bu am solo waye dañ fay dessandi te xamna fofu lañuy jéxale sax jox kilifa yi ndax waxtu xamna ne li ci dess bareetul buñu defé teunk rek ci ñaarelu point bi melna ni kon cheikh mohamedoul mustapha mbake ginnaw bi suñu borom dogalé dogal bi ci wajuro mu teddo muy cheikhul khadim ba mu andi ko fi ci dim ko santane won li tax xeyna mu def réalisation yu bari mo xam ci yoon wi mo xam ci Touba amna ndono lo xamna ni wala amna lum nampal luko serigne bi yaran bo xamni ni bim ko wone ginaaw rek jëmmal ga mo waral amul ben jafé wax nga ko ci jang wax nga ko ci yar wax nga ko itam ci liggéey ndax jamañ na yoyu Touba bi sen intérêt won comme ni nga waxen kon c'est normal ñu melni dañoo bok ak Cheikh Modou Mustapha ak Yone Mourid ben djublu way ndax lool nak liko may serigne Modou Mustapha ni nga waxe legi mu yar bu ko Cheikhul Khadim yaron mu yar ci Mouridi waye itam bëgg liggéey go xamné itam Cheikh Modou Mustapha bëggon nako liggéey ba juma ji bimu taxawé ak ray bi yakana tolé alarbe ak yoy loolu lu amon solo la ci économie Sénégal romb na sax Sénégal jamono yoy xeyna indépendance amul goon waye dañuy déssani fofu ndax nima ko waxé légui bima lay laaj bu jëk bi Cheikhul Khadim nek ko xamné ni kenn dootu ko remplacer ci daaray dunya nek ak ñoñam ab dir mu joggé fi Cheikh Modou Mustapha nak li ëpp ci ñi muy jàkkal ñim fi dessal wala ñi nga xamne tay war na leena jité ñen ñi ay wajur lañ ci ñom ñen ñi ay doom la ci ñom ñen loolu amna ben xamunu ko bëgg waxé amna ben puissance wala ben secret wala ben nosu go xamne ni xeyna sëriñ bi def na ko ci mom ba mëna gérer yoon yu ba tay yi amu tasaro ben yoon xeyna donte nak deg leg nga deg ay xistaak yu kenn xamul loolu tam bëgg na nga léral ñu bu baax taxaway bi Seigne Modou Mustapha taxone ba ginnaw Cheikhul Khadim mu tek tanka fam tegon tank ba ba yoon wi tay ji mu na ex fi mu exi
1: wax xam nga lolou jinjuna ko ci ñaari element ño dajé ci mom manam gem ge seigne bi ak dogu gi am element bu am mana bu len ñettel moy ubbe ku gi diplomatie manam yar señ bi da leena defar bo xamne ku jakar la ñom rek do meuna wérante ñom danaka ñi ngi netti nan kuñ massa japp señ Modou Mustapha dam fa di intervenir bimu ñëwé ci bureau procureur musumi mbaxanam ak doole jim am jiñ ko xamal ñom nga xamne gouverneur bu mag ba sax bu ko neexon mu bañ ko faalé ndax xam nañ puissance légui biñ ko laajé loolu lutax mu def ko wacc gogou mu def woyof gogou mu def moy len mom kat xamna ne lol mo fi dox te ab julli deug lu sun borom def rek dakoy neex te mo def fi mbaxna ben la fi don ñu ne ko ki ngay jël ci dang ko yobale waaw ndax non la wonon mbok yi ak ñi xamne dañu japp ne ay nawlem nañ ni mu len noté moy teranga li ñi wax ku eub sa sankal eub sa kersa manam gor mom dang koy teral waw amna fuko arab yi wax ni ngi waxeti xawma al ne gor dal boko terale ya ko mom kudul gor nak aw yak xawma muqim radion wal abdullah yardahu illa al asa lalo xawma al lil hurr muqim radion gor dal boko terale mom ko kudul gor nak mom ya xam mom da ngay nagay jeflante mom waye ñi ay gor lañ te ñom ñep dafa jaar ak ñom ci teranga ba mom leen mujj nañ ñep and ak mom ñaaral bayit señ bi lim fi bayyi li tuab yi wax da ko wëruyé mais melne sa téléphone bi nga defon ci code bo xamné kenn mënu ko déko dé moy lim def ci ñom ci seen bop yi ak seen xol yi ak seen gëm gi seen l'islam bi kenn mënu ko pénétrer kenn mënu ko infiltrer waaw da naka ñun ñu mëna judd sax xamnañ ci dara ci suñu jamono biñ doone ay xalé suñ kër wajur yi kenn ñëmu fa abatu tuab kenn ñëmu ko fa tay biñ démé ba té kon xamna néna légui ñom colonisation culturelle lañu wax sa bop lañu yak duggal ci seeni idée ak seeni passe passe ak seen culture ba doto xam ku dul ñom doto gëm ku dul ñom lool nak liñ ci muccël moy tegg gogu señ bi dafar mbolom ba nopi tegg ko kenn mënu fe dugg bañ nako ba biñ démé ba gis né njangum tubab mën ta ñak ndax xam xam rek la tubab awrang la waye la ca biñ ko fi bëggé nangu itam la ca tuba bay la xat lepp lañ bañ lañ lang rejeté comme école ndiaré bob nga xamné 1933 lañ ko taxawal muy bi tuddon franco mouride légui ci jamono yi señ bu mag bi lañ ko tambalé won projet bi waaw ginnaw bi 33 la tambalé xam nga 27 ak 33 day melné kon waaj bi yag na way yagout par rapport ak priorité yi fi nekkon da bari dafa bari lol waye bokku na ci charte yi mu jëk charte ak ñom ci benen projet bu jëk ba sax avant prof Djourbel def na amon na projet ngabu waye de len ne dal bu len kenn téré wuyo mbacké kenn du ne présent wala wuy amu fa bu len kenn téré sol comme seen tol yi tolu mourid baye lat teyit nañ len di jangal seen diiné ngone école bobu 33 biñ ko ubbé man sama baye mo yor na jangalem diiné ngon de len dan jangal 33 la 1933 motax ñu andi kërëm bu mëss ci école bi Ibrahima Choy yor français bu mu yor diiné ji waxu ñu won arab de diiné lañ wax ñom ay tasawur ci xaar ak yoy len dan jang ñu bari ci ay doomi kilifa duggon nañ comme xam nga mom mourid mom lu muy bañ bu ndigal joggé loolu moy faratam niñ bañ tuab bi neñ nañ ubbi école bi te defé ko ni buñ len téré buñ soppi seeni jikko dara buñ len té dem tol buñ len soppi seeni ciol teyit nañuy jang diiné ci kon biñ ko waxé kilifa yu bari duggal lañ seeni dom amna dox masna doxé ba dajé ak ben pa bu magat bu sante jang bo xamné ni defna ci daru dox la dëkk nga xamné première promotion ba 33 la duggon ci école ba 33 néna ma wax na ma ña bokkon ci promotion bu dëkk ba Cheikh Anta Diop ci la néna Cheikh Fall Baye Gor duggon Seigne Modou Bousse Ilimani Taif duggon ñu ci bari dañu téla genn ndax doomi kilifa giñ doon seen rôle bañ warono ci mën ta xaar am jang bam nopi dañu ba waye duggon nañ waye li ci am solo rek moy jaxaso ak tubab gi du len soppi ndax señ bi de leena dafa melne dafa bim len defare ba nopi de leena ñak li firnde la moy tol na jamono yo xamne li nga sol ken ñamu ko dugg ci bureau amna luma ci xam neena la man wa hisbu tarxiya 76 50 ans ni ma ak ñom bis bañuy décider ne nañ futti ku liggey té baña woutati ay place ay travail salarié ma nga fon ci mermos parce que dafa am ku solo ni cadre bu maga di wut liggey ñu ne ko sey boko sanni wul fe do am liggey dañu réunion fekk na réunion bobu kon mourid di yag nañu xex ak du won colonialiste rek de ba légui xex bobu jexagul waye itam am nañ ci dogu go xamne ni limay wax rek dafa melne señ bi de leena ñak ba kenn mënalu len dara légui yow fi ne li man nga ko sol di soutenir di soutenir thèse doctorat ndax nit ki num gëm rek bu yagge ñu fekk ko ci waaw lolou wet gogou defna lolou liñ lolou doyna ci pour le moment
2: machallah waaw kon da xamna da melni li nak yépp xajalowul ci li xamna ne jotta yi dess na yenen dañ lay bayr nga taggo teunk rek ñu jox seigne cheikh cioro bu ko defé mu dal di ñuy tejeul jotta bi bismillah
1: waaw lima ci limay tejé rek moy ñun point de départ lañ wax un tournant décisif fi nga xamné ni yoonu mourid dafa transformé wu moy gis señ bi di gis señ bi ak gisatoko mu bayil la fi liggéey yo xamné ni day melné touti nga ci waye mu jappalé la ba ci zahir ak batin ba lepp soti liggéey yoyé nak ba légui taxawagut waaw liggéey yoyu yi nga xamné mané insirena muharram la tamlé ba légui ci wam sasine ba legui taxawgul ndax seigne modou sa comme lol nga wax legui dañu mujju wessu bawal saluma casamance ak fleuve yep wut nañ fa ay dekk kilifa yu magi ñi di bay lañ fay bay muy ciéb ak lu nek wut nañ ko ba legui liggey bi tay la gëna dox même yi nga xamne ni dekk yi nga xamne fa lañ daan nek di fa bay da souf sa sonu sax dañ fay dess ngir ak gem yalla luñ fa amé djel mais tok fa di yar seeni nit ak di len naqti l'islam waaw ñaarel bayit moy ba fi seigne modou moussa jogé khalifa bu ñew sofna te liggéey mbooba def dara seigne fallou titre foncier touba lotissement touba électrification égalé djuma ji inauguré ko man nga koy def nonu seigne abdoullah waxale suko keuru tere yok juma ji ak lenen ak lenen ak lenen bis at mu nek mu ne beug na defal seigne touba nangam nang sama bay nangam la ba bay ma lepp la ci def ne ko andi luma way jox ma defal ko ci ñuy def nonu ba mujju seigne salih ñew ne joxe bi li tax la jotul moy joxe bi dafa jitu soxla yi nga xane bimu fi joge neena bay na 16 milliards Aladji Barre ñew milliards yoyu mu jël ko né fassatuma yéné pencum doomi Seigne Touba nit di fa dem di jaar ci souf mu gudrone yépp ñi dem nonu Seigne Sidi Mokhtar ñew duma ko kok mom daana du li ñuy présenter ñaari soronam yaangi ni masalikul jinan batay kiman la ci aduna sepp Seigne Muntaha ñew 27 milliards projet bé té gëm na né dana mat 100 projet université ndax ñi ci def batay waaw bobu yagouto rek barkat dem rek wa touba ci kanam ñi ngi naan amna luñu leen sass lo xamne moy voirie yoon yi ci biir université bi ak verdure yi ak pavage bek ak assainissement bi yep ay 7 milliards la te ñi ngi koy dagan mouride kon nañ tambalé won seigne modou mustapha di bay ay tole alarba di ko def ci jumaaji ba légui bu tole alarba amul system liggey alarba ak ñi commerce ak ñi immigré ak ñi ñepp tol arabo bobu ñi koy continuer ba tax motax mouride ba légui si ci lancer bobé lañu dox bo luñ bëgg def ko señ muntaha ginaa université bi lu mu taxawal yeesal duma ji wa kon mouride mom du taxaw ndax départ ba bañ départé ci bis bobu ba légui yoon mouride taxawul

0: di ziaré serigne bassirou serigne bass thioro ak mbollem ñi kilifa yi nga xamne tew nañ ci jotaay bi niñ leen ko waxé won rek kon liñu déssé ci waxtu bari wut ci téwaayu kilifa yi dañuy jox rek kon serigne bass thioro su ko serigne cheikh thioro bu ko défé mu daldi ñuy teunkel jotaay bi daldi ñuy tejeel jotaay bi nak inshallah di leen xamal ni tam na jotaay inshallah dana fassiyene wey ci waccayu magal gi ndax man nañ ci waxtaan 24h sur 24 7 jours teddu jeex kon beut bu sarek dafa am tembu tan ngir wajale ko bis bu tedd bob kon xamna ñu andando rek baye kaddu gi ak serigne cheikh thioro bismillah
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni sant yalla di julli ci nabi alayhi salatu wassalam tay geureum ku tedd gi di siar cheikh mahmoud muntaha di ko ñaanal mu yag fi lol te weer yekeuti ay kaddu rek ci turu comité d'organisation bi nga xamni mo yoré magalu Rishina Muharram te njabotou Cheikh Moustapha Al Karim ak njabotou Cheikh Mohamed Baral sekko te ne ci bop bi Serigne Cheikh Aliou Serigne Ousmane Gayne Fatma ak Serigne Cheikh Abdoul Ahad mi yoré communication bi tay Serigne Modou Baral mi nga xamni mom lañu denk commission culturelle bi ak communication bi nga xamni waxtanu dine yépp ci loxom lañu ko tek tay waxtan bi ñukoy défé fi ci kërëm feggo fi ak suñu mbokk yi ay sang serigne bassirou serigne cheikh thioro serigne jirim serigne mustapha ak serigne abo ak ñinga xamne ay rak lañu nuyu leen dalal leen serigne mamo ci waxtaanu rafet bi wu am solo wu teunku bi nga xamni doliku nañ fi ci lu bare bare nuyu serigne modou fay ak wa al mourida yi ñi andal nga xamni ñi ngi liggey bu am solo di leen ci sargal te leen ci sante bu baax ta xamni waxtaan bi bu mako teunké deglu ko amna ay points yo xamni deg na ko ci point bu jëk bi moy bu am solo la ñu xamni magalu 20 muharram nekul événement waye départ bu bess la départ la bo xamni dañuy ci xol sukkandiku ci serigne bi lim bëggon ci dekkam bi mu mel ko ci fann yépp dekk bobu mel ko te li ci jitu moy jumaa ji lolu war nañ ko ci deg ñu xamni kon magal gi du événement bu ñu def waye départ bu bess la ñu teunk ko te lolu jëfëndiko ko te mën ko dund benen point bi moy cheikh moustapha al karim limu wax ci matuk cheikhul khadim ay rakam wër ko ak mag ñi ko wërandi ay talibé te ñepp fess del ak seen borom ne ci kanam señ bi jël ci seen borom di leen ko dotil mu xey ñepp ci touba am ko ka wara outu ko ci diina ji woutu ko ci talibé yi woutu ko ci rakam yi nga xamni ay wajur lañ ci mom ay wajur ni way ay talibé Seigne Touba lañ woutu ko ci njabotu bopam gi woutu ko ci dekkam bi waye woutu ko ci nonel islam yi waye li tax mu yom ci mom niko Seigne Mamour waxe moy lepp lo xamni dafa xacc ci jëmi doom adama tam nekkun ci serigne bi Seigne bi def nako Cheikh Moustapha Al Karim motax mu meuna jël lepp woutu ko teye ko sam ko ba accès wu fi mu accès ñettel point bi moy dafa wax ni Touba dogit la wo xamni dafa mel dañ ko yalla suñu borom da ko dencelu serigne bi deug bu werr la ndax liko waral ay royaume ñoko sekkone royaume bo dem barget royaume di kayor royaume di jollof sin saloum ñoo sekkone fi nga xamni moy Touba way ken musko ci yilif yalla dencel ko serigne bi muy Touba yalla tek ko ci loxom Touba nim ko ci degge tam muy luñuy dund la moy truwi moy saadatu daareni deuk xol bu sedd bu neex bu aju ci jaamu yalla bu aju ci jang bu aju ci xam xam kon lolu degg na ko ci waxi seigne mamour li tax mourid yi luñu songu daan go la tambalé ci cheikh moustapha al karim bamuy fay xaal 5 millions pour autorisation touba ak bay bi muy jaar ci cheikh mamour fadil jaar ci cheikh abdul ahad cheikh abdul khadir cheikh saliou seigne mohamed lamine bar fadilou cheikh sidi makhtan mbake bak cheikh moustapha muntaha mi ñu ñaan mu yag fi ñaata milliards man ko lim yo xamni mourid yi liggey nañ ko def ko ci touba def ko ci liggey seigne touba bi ba ci kenn fekku len ci lutax ñu man lolu moy dafa am yor wu len seigne bi tek moy yonu liggey te bañ ko yak ak dimbalante lepp luñ soxla boole seeni dom boole seeni alal boole seeni xam xam mo waral lepp lo xamni mourid yi songu nañ ko dañ koy daanel kon suma di teunk dafa melni point yoyu japp na ko ci waxtan nga xamni seigne mamour def nako muy lu am solo kon ñu santar rek geureum sante seigne modou bare mi nga xamni keureum lañu koy defé muy nit ko xamni

0: xam-xam lay dox tënku ci ak taalibe si nga xam ni lépp lu ñu ko teg lu jëm ci liggéey sëriñ dina ko tegoo comme sëriñ Modou ñu ngi koy sant ci turu comité bi nga xam ni mooy comité d' organisation màggal Aïchra Muharram ci sa taxawaay ndax centenaire bi ni nga ko defe woon kon bii itam nga taxawa ko ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di siyaat nag suñu kilifa mooy sëriñ Moustapha mi nga xam ni mooy jëwriñ ñi Cheikh Modou Barre nekkal fii sëriñ Cheikh Bombali ci njaboot gi sant sëriñ Cheikh Bombali ci li mu taxawal mooy gën a boole njaboot gi ñu gën a ànd gën di jàppandoo gën di liggéeyandoo loolu muy lu am solo loo xam ni ni ma ko waxoon ci njaal bi lépp day nekk ci li nga xam ni moom la sëriñ bi bëggoon ak li mu dégle kon ñu ngi sant bu baax di wax ni wa akhir da'wa ani alhamdulilahi rabbil alamin.
1: Jërëjëf jërëjëf sëriñ Cheikh Thioro Bakary ci waxtaan wu am solo nga xam ne ci kàddu yi am solo yi nga xam ne tëjee na ko waxtaan wi yaakaar naa ne résumé bu mat sëkk la taxaw seetlu bu am solo la boo xam ne nii tënk na ko ci waxtaan wi ku doon seetaan ba yem ci moom rek mën ngaa ne dara romb la ci waxtaan wi ni mu ko waxee itam ci teewaayu kilifa yi ñu leen di ñaanal rek ngeen yàgg lool te wér waaye lépp rek ci taxawaayu ñi nga xam ne nii ñoo yore liggéey bi mën nañu koo tàmbalee ci Cheikh Mamadoul Moutakha mi nga xam ne moo joxe ndigal li mu jaar ci Serigne Cheikh Mbacke Madina jëwriñ Serigne Modou Moustapha mu ànd ko ak Serigne Moustapha mi nga xam ne moo fi nekkal Serigne Bare ñoom ñëpp ñu bokk lépp bokk lenn muy Cheikh Modou Moustapha waaye ànd ko ak mboolem njaboot gi rek ni ko Serigne Cheikh waxee ngir liggéey bi ñu yaatal ko ñu taxawal ay commission yu am solo ni ma leen ko waxee ci njaal benn culture ak communication di ci def liggéey bu am solo jamono yi ñuy waxee yéen sax am na benn jataay bu ñu war a enregistré ca Dakar noonu lañ ko fasiyéene ànd ak yéen ba keroog bis bi ñëw ca bis ba ci bis bi itam ñu ànd ci ak yéen ngir nag gën a xamal ni ko Serigne Mamor waxee léegi xam ne ñaar fukki fan ci Muharram nekkul rek ab événement waaye dafa bëri ay aspect yoo xam ne nii wax dëgg yàlla jot nañu gën koo xam gën koo yeesal temub tey bi rek doy na ci sëkk kon ñu ngi leen di baalu àq di leen baalu àq di jaajëfal suñu technicien yi nga xam ni ñoom la ñu àndal ci liggéey bu am solo bi di leen wax ba beneen jataay wasalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.
2: Njaareen talaata fukki fan ak juróom-ñeent ci tam xaret diggante ñett jàpp ñeenti waxtu
3: xew-xew yi ci ñetti fan yi di njeexital lu am solo ci yoonu murid ak ci àddina bi. Lii mu ngi xewee diggante fukki waxtu ba fukki waxtu ak benn ci suba.
4: Cheikh Moustapha des fi dékku àdduna.
5: Wa saydallahu tabaraka wa taala anna katiba sinunufi la yamutu abadan wa anna almawta allazi kana mutawajjihan ilayhi.